0: a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno, bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjed u subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 сусата.
1: Вести.
0: До средине следећег мјесеца Госпичко одлагалиште требало би бити прекривено, а одвоз вреća с отпадом требао би завршити у року од 6 месеци, рекао је премијер Андреј Пленковић након састанка у Госпичу о санацији илегално одложеног отпада. Поручио је и да је вода из Slavina на Госпичком подручју здравствено исправна. На састанку су били и представници удруга, али не и организатори суботњег просвједа из иницијативе Госпич је наш дом. Предсједник Моста Никола Грмоја позвао је на просвјед поручујући да nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
4: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
5: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
4: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
5: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
4: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, a to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
1: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
4: Svi ti postupci provode se po zakonu o nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
5: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
4: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
5: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
4: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
1: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google. Američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

бывает.

Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobro došli u jutarnji četvrtkom 6.03. Ha, kako to lijepo zvuči. A i zvuči dobro kad kažemo da je vani zahladilo. U smislu, nije nam 29 po noći, nego nam je ovo 27, piše na mom mobitelu. A ja mislim da je čak bilo noćas i 26. Pa ajde, možemo reći da ipak malo udahnemo. Iako, ja mislim da svi priželjkujemo te noći kada će biti ono 20, 21, 22, da se lagano pokrijemo, da udahnemo, da sve rastvorimo, da nam još bave bude i malo propuha, pa da moramo i zatvoriti po koji prozor. No dobro, pričat ćemo dosta i o vremenskoj prognozi i o tome kako nam je, još uvijek nam je ljeto i neka je. Kupajmo se, izdržimo još malo ove ogromne vrućine i onda se nadam negdje tamo krajem sljedećeg tjedna vraćamo nekim normalnim vremenskim prilikama. Ali za vaše dobro raspoloženje jutros brine se ekipa Ladić-Ostić koji će vam birati glazbu. Ante Bešić za tonskim pultom. Ja sam Darija Mikulan-Dražanetić, želim dobro jutro i sad idemo negdje omamljenim mirisom kave popiti tu prvu kavu, jer ne stignemo doma, to jest ne dignemo se baš u 4:30 da bi još i kavu popili, tako da ćemo mi sve to usput odraditi. Evo, Ante je već spreman sa džezvom, sa svim alatima i kreće taj miris koji nas mami i opušta. Dobro jutro, dragi slušatelji.

Ajme, kako mi je legao ovaj Chris Ria. Ajme, kako je bilo ovo lijepo, The Blue Cafe. Kakva pjesma, prava jutarnja, rano jutarnja. Evo, Ante i ja baš komentiramo kako je lijepo kad se dan budi, gledat ga, kako sviće, kako se diže. Moram vam reći da u 5:30 je još uvijek mrak. Onako, prilično je skratio dan, pa sve ovo ljeti što nam je već u 5:30 bilo buđenje sunca, sad je još onako prilično mračno. Ali već sada, evo 6:20, drugčija je slika dana, dan se budi, mi smo sve lepršavi i bolji, kavica miriše zanosno našim hodnicima i sad ćemo je kušat konačno. Do tada, zadnji dan ljeta je pjesma koju će nam pjeva Natali Dizdar i Luka Nižetić, Malo veselja uz pjesmu Amsterdam.

Lagano kao i ovo jutro, tako svigamo. 6.46, a u 7 sati nas očekuju najnovije vijesti u našoj jutarnjoj kronici. Ono što sad slijedi je jedna pjesma Šugaman, grupe C strana i Bura našeg morskog, stoga uživajte ovom dubrovačkom bloku. Ako ste se tek sad uključili, dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobro nam došli.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
3: A što kanta, gledate, kako govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelj i ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
2: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
3: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
2: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
3: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, ko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti. 2,69 €. Banane samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
0: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve. Rusija zatvara podružnice Geta instituta.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak. Temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Gospiću najavio početak sanacije ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Izvijestit će Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je pak podružnici slovenske tvrtke Kostak iz Krškog. Pozornost je izazvala zbog slučaja ilegalnog zakapanja komunalnog otpada, međutim iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: U Fondu za zaštitu okoliša tvrde procedura izbora provedena je prema zakonu. Za HTV direktor fonda Luka Balen.
7: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
2: Dobro, ste znali taj podatak.
7: Kažem da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
2: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
7: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
7: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković koji je komentirao za subotu organizirani prosvjed.
4: Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio jer je narod rekao dosta. Odgovorili su iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
8: Ipak su shvatili da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: I dalje se kontrolira kakvoća gospićke vode i ispravna je za piće. Na sastanku iz čaša napunjenih iz lokalnog vodovoda potvrđeno je, pili su je i članovi vlade.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-o pak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Svijet.
2: Kao odgovor na incident u zračnoj luci u Leipzigu, njemačka vlada najavila je da će zatvoriti posljednji ruski generalni konzulat te raskinuti sporazum o ruskom domu, kulturnom centru u središtu Berlina. Ruski ministar vanjskih poslova je pak najavio zatvaranje 3 podružnica njemačkog Goethe instituta. Zbog situacije u Njemačkoj jučer su se sastali čelnica Europske komisije i glavni tajnik NATO saveza. Jelena Maštruko.
9: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
10: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
9: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
11: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij. Bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
9: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, WDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
12: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije.
9: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina.
2: Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj. Šef tamošnje protuobavještajne službe rekao je da se među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Prijetnju, dodao je, treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata.
0: Stanovnici španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju, kada je u enklavu ušlo najmanje 72 tisuće ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Ceuta nije na prodaju i da se mora obraniti. Dio prosvjednika pozivalo je premijera Pedra Sancheza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao. Naime, gotovo 5 tjedana od upada migranata, njih više od 10 tisuća, uključujući maloljetnike bez pratnje, živi u improviziranim kampovima te na ulicama i plažama enklave, upozoravaju lokalne vlasti. Stanovnici u svakodnevnim prosvjedima traže od vlade da ih vrati u njihove zemlje ili razmjesti po drugim dijelovima Španjolske.
2: Broj poginulih u posljednjim američkim napadima na južni Iran porastao je na 19, javljaju iranski mediji. Među njima su i 4 osobe, uključujući dijete, koje su prema navodima iranskog crvenog polumjeseca poginule u napadu na stambeni objekt u Siriku, gdje se održavala svadba. Više od 50 ljudi je ranjeno. Napad na svadbenu proslavu Iran naziva ratnim zločinom, a američko središnje zapovjedništvo odbacuje tvrdnje da su meta bili civili. Inače, iranska revolucionarna garda odgovorila je napadima balističkim raketama srednjeg dometa na američke baze u zaljevu. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stepan Dižarik izjavio je kako glavni tajnik poziva Sjedinjene Države i Iran da se hitno vrate diplomaciji.
13: Što se tiče stanja u zaljevu, mogu vam reći da je glavni tajnik duboko zabrinut zbog obnovljene razmjene vatre između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Irana. Glavni tajnik je duboko uznemiren izvješćima o civilnim žrtvama, uključujući napad koji je navodno ciljao okupljene na vjenčanju u Iranu. Glavni tajnik osuđuje sve napade na civile. Podsjeća da sve strane moraju poštovati svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući načela razlikovanja, proporcionalnosti i opreza.
0: Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro pozvao je američkog suca da odbaci optužbe protiv njega za kazneno djelo trgovine drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od kaznenog progona kao čelnik suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za napad američke vojske na Caracas i zatočenje Madura početkom ove godine, koji se od tada nalazi u Saveznom zatvoru u Brooklynu. Tvrdi da nije kriv, a suđenje bi mu trebalo početi 1. lipnja sljedeće godine.
1: Jutarnja kronika.
0: Premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara boravit će u Virovitičko-podravskoj županiji. U Pitomači će posjetiti tvrtku Jan Spider, koja se bavi preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. U Virovitici će otvoriti novu zgradu vrtića Cvrčak, posjetiti obnovljenu gradsku knjižnicu te sudjelovati u potpisivanju ugovora za izgradnju bazenskog sportsko-turističkog centra. Posjet će završiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno za 16.30, javlja Mirta Milas.
14: Natjecanje će se održavati kroz dva dana, 4. i 5. rujna na Lucerni i Strništu, na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji.
15: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorije pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
14: Pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i dodaje kako očekuje veliko zanimanje posjetitelja za ovu manifestaciju, koja je za prošlogodišnjeg domaćinstva u Biogradu 2012. okupila više od 10.000 ljudi. Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Obojica su već sudjelovala na svjetskim natjecanjima. Naš je cilj ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima. Evo što su rekli naši predstavnici.
16: 2023. u Latviji sam bio 7. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga.
17: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da ono sad, da se još poboljšamo za 2 mjesta, bi bilo odlično.
14: Na svečanom otvorenju danas u 16.30 sudjelovat će visoki državni dužnosnici koji će se u prijepodnevnim satima okupiti u Čepinu na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja predvođenih resornim ministrom Davidom Vlajčićem.
2: Dođi k sebi u muzej. Krilatica je drugoga zagrebačkog muzejskog vikenda koji od danas do nedjelje uz besplatan ulazak poziva posjetitelje u 11 gradskih muzeja. Najavljuje Ana Krojs.
18: Raznovrsnim programom Zagrebačkog muzejskog vikenda posjetitelje se poziva u obilazak muzeja kako bi ih doživjeli i kao prostor usporavanja, posvećivanja vremena sebi. Istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
19: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapunkt tome.
18: Muzejski vikend počinje u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima, otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina, na kojoj je riječ o
20: umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji darovali te umjetnine našoj kući i po prvi puta predstavljamo javnosti.
18: Objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić. Očekujemo veći odaziv posjetitelja nego prošle godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, jer je sve besplatno i tempirano kao uvod u novu obrazovnu godinu. Dodao je kako se ovogodišnji slogan Dođi k sebi u muzej može protumačiti dvojako.
21: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
18: Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima i dulje. Sudjelovanje u radionicama uz prethodnu najavu bit će besplatno. Na stranicama manifestacije objavljen je detaljan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinih muzeja.
0: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na 5. festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta na kraju emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
2: Nastavlja se diplomatski rad Berlina i Moskve, Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: Dona Vekić i Dino Prižmić u drugom su se kolu oprostili od US Opena. U noćas odigranim susretima bolja od Done Vekić bila je Amerikanka Ann Lee, koja je pobjedila s 2-1. Po setovima 7-5, 6-7 i 4-6, Amerikanac Tommy Paul nakon velike borbe kući je pak poslao Dinu Prižmića nakon rezultata 3-1. Po setovima je bilo 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
5: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, s Poljuda je prvo u ponoć stigla potvrda da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander Den Donker, novi igrač Hajduka, potpisao je dvogodišnji ugovor, a 20 minuta kasnije objavljeno je da je na jednogodišnju posudbu iz Atletico Madrida stigao španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama je Španjolac Iker Almena, stigao je na posudbu iz Al-Kaciaha, kluba iz Saudijske Arabije, nakon što je prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet jučer je potresla tužna vijest, u 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, a kada je u 26. godini morao završiti karijeru zbog hepatitisa, bio je pred potpisom za Real Madrid. No, za tim nikada nije žalio.
6: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
5: Gudelj je bio i reprezentativac bivše države, a nakon igračke karijere radio je kao instruktor i trener te izbornik mladih hrvatskih reprezentacija. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjorning odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj, vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Oglasi.
22: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na kopnu ponigdje izumereno na oblaku, a na sjeveru s povećanu lokalno ima i ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Daruvar 12, Gospić, Parko Čabra, Plitvička jezera 13, Osijek 14, Bednja, Ogulin 15, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Sisak 16, Bjelovar, Križevci, Sljeme, Varaždin 17, Zagreb, Knin 19, Slavonski Brod 20, Kutjeva, Malinska 21, Ploče 22, Pula, Zračna Luka 23, Šibenik 24, Konavoska, Prevlaka, Lastava, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 25, Senj 26, te Dubrovnik 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana ponegdje umjerena na oblak. Ne posve stabilno, pa ujutro na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slab na umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, a na moru 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
4: Oglasi.
7: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dobro jutro svima vama koji ste se sad uključili nakon naše jutarnje kronike. Dobro nam došli u program Radio Dubrovnika u jutarnji četvrtkom, 7:26. Kažu da danas evo temperature idu preko 30 opet, pa zar je to nešto novo? Stvarno ništa novo kod nas na jugu. No dobro, što nam je tu, nam je, borimo se s time kako znamo i umijemo. Vjerujem da ćemo mi sa puno dobre glazbe jutro s zanimljivim informacijama, nekim dobrim gostima pomoći vam da ovo jutro vam bude lijepo, poletno i veselo. Jutarnja ekipa, Ante Bešić za tonskim pultom, Ladić Osić koji vam bira glazbu, ja sam Darija Mikulandra Žanetić. Možda jedna lijepa poruka za dobar početak dana koja kaže ovako: provedite 80% svog vremena, usredotočit se na sutrašnje prilike, a ne na jučerašnje probleme. Pa tako je, zaboravimo probleme i pokušajmo naći priliku u svakom novom danu. Slušamo sada jednu dobru staru pjesmu grupe Boa, Tako lijepa, a onda animatore Anđeli nazovu da im skinemo krila. Dobro vam jutro!

Blue Velvet, dobro stara pjesma, a 7:39, što znači za 6 minuta počinje naš gradoplov koji slušate svako jutro u 7:45. Slobodno nazovite ako imate kakve važne informacije o stanju u prometu, ako je negdje velika gužva ili, ne daj Bože, kakva nesreća, da obavijestimo i druge vozače o tome. Ono što slijedi je pjesma koja nam najavljuje vikend, dobra stara pjesma iz 80-ih, zaista smo na nju nekad davno, rekli bi, i otkidali. Grupa Cure, Friday, I'm in love.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Treći rujna. 3. rujna 1773. godine upravi kolegija u Dubrovniku uručena je odluka o ukinuću Isusovačkog reda. 3. rujna 1943. godine njemačke postrojbe su upale u Konavle i zaposjele zračnu luku u Konavoskom polju. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Grgur, Grga, Gordana, Doroteja, Budimir i Blago. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1443. umro je bosanski kralj Tvrtko II. I novi kralj Stjepan Tomaš, kratko po dolasku na prijestolje, na uobičajeni način potvrdio je Dubrovčanima povlastice i ranije povelje svojom poveljom 3. rujna 1444. godine. Vojvoda Stjepan Vukčić Kosača, koji je dugo bio u neprijateljstvu s kraljem Tomašem, u težnji za potpunom samostalnošću proglasio se 1448. Hercegom, te se njegova zemlja potome kasnije počela nazivati Hercegovinom. U to doba njegovi odnosi s Dubrovnikom, poremećeni još od 1437. ušli su u znatno zategnutu fazu. Od 1445. zaoštravaju se međusobni pogranični sporovi, da bi se nakon nekoliko povremenih kratkih pomirenja 1450. došlo i do otvorenog neprijateljstva.
0: 1527. i 1528. godine, tijekom i nakon jedne od najjačih pošasti kuge na teritoriju Republike, više je zapisnika i istraga prijavljenih provala, krađa, pokretnina i dragocjenosti iz napuštenih kuća. Najviše takvih nedjela bilo je počinjeno u selima i zaseocima Župe, koja je izgleda od svih dijelova Republike uz Dubrovnik tada bila najviše pogođena kugom. Kopci, Matko Mlađenović i Pavao Lučić primijećeni su da noću idu barkom po Ombli i ulaze u kuće zdravih s namjerom krađe. Mjesni pomoćnici Kacamorata, koji su bili odgovorni zdravstvenoj službi u Dubrovniku, tužili su se da se, usprkos strogog kažnjavanja prijestupnika, oni najneposlušniji uopće ne obaziru na kazne. To je potvrdilo i nekoliko svjedoka. Tijekom istrage, koja je trajala od 6. do 12. kolovoza, nakon što su podnijeli mučenje od 2 trzaja konopom, obojica su oslobođeni 3. rujna te 1527. godine. Zdravstveni službenici su vjerojatno odlučili da su im boravak u istražnom zatvoru i mučenje za vrijeme istrage bili dovoljna kazna.
2: Kada je 3. rujna 1569. godine izgorio arsenal u Veneciji i tom prilikom stradao veliki broj brodova, Venecija se nastojala uz izgradnju novih brodova domoći zarobljavanjem na otvorenom moru i 5-6 najvećih dubrovačkih. Od tada Dubrovnik uz pomoć svoje vrsne diplomacije vodi borbu protiv Venecije i njezinih namjera. Najvažniji događaj zbio se u rujnu 1570. godine, kada je Venecija pred Svetom Ligom optužila Dubrovnik za suradnju s Velikom Portom, što bi prema mletačkim navodima moglo ugroziti interese zapadnih zemalja. Zahvaljujući činjenici što je Dubrovnik u ovom sporu zastupao poznati diplomat Frano Gundulić, vrstan pravnik i političar cijenjen i u Vatikanu, Dubrovnik je u ovoj prilici dobio podršku pape Pija V. A kada je Dubrovnik uzeo u zaštitu i kralj Filip II., svi mletački napori usmjereni protiv Dubrovačke republike postali su potpuno bezuspješni. Ova zaštita postala je još značajnija kada je u ugovor o sklapanju Svete Lige unesen i poseban član koji jamči Dubrovniku nepovredivost njegovih granica.
0: Isusovci u Dubrovnik počinju dolaziti pojedinačno. Od 1604. do 1612. djeluje misija, a od 1619. do 1639. rezidencija. Kolegij se osniva 1658. Zahvaljujući donaciji i zauzimanju dubrovačkog Isusovca Marina Gundulića, gradi se zgrada kolegija. Isusovački red ukinut je odlukom pape Klementa XIV. 1773. godine. Iz tih razloga u dubrovačkom kolegiju, kao što se dogodilo i u drugim kolegijima, prestao je rad. Odluka o ukinuću Isusovačkog reda donesena je u Rimu 16. kolovoza. Upravi kolegija u Dubrovniku uručena je 3. rujna te 1773. godine.
1: Nakon vijesti da su završeni pregovori Cvjetković-Maček i da je 4. kolovoza 1939. godine stvorena Banovina Hrvatska, 2. i 3. rujna te 1939. u Dubrovniku i svim mjestima Dubrovačke okolice održan pucalo se iz mužara i trombona. Iza toga formirale su se povorke na čelu s predsjednicima općina i mnoštvom naroda s hrvatskim zastavama. U svim crkvama otpjevan je Te Deum. Za vrijeme prolaska povorke klicalo se doktoru Mačeku, Banu Hrvatske i Slobodnoj Hrvatskoj. Time se Dubrovački Kotar konačno odvojio od Zetske Banovine i dočekao trenutak Slobodne Hrvatske, kada su slobodno mogli reći da su Hrvati i istaknuti hrvatsku zastavu.
0: Tijekom Drugog svjetskog rata Dubrovnik je prošao kroz razdoblja talijanske i njemačke okupacije. Talijani su ostali do kapitulacije fašističke Italije 13. rujna 1943. godine, kada ponovno dolaze trupe Wehrmachta. Njemci su, prema operativnom planu, još u kolovozu te 1943. pokrenuli svoje postrojbe prema obali Jadranskoga mora u talijansku okupacijsku zonu i anektirana područja. Namjera im je bila stići prije jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, te razoružati talijansku vojsku koju je padom Mussolinija zahvatilo rasulo. Njemačke postrojbe su 3. rujna 1943. godine najprije upale u Konavle i zaposjele zračnu luku u Konavoskom polju. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: U vremenu prije konačnog oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, poginulo je više dubrovačkih branitelja i pripadnika brojnih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 3. rujna 1992. godine, u Platu u Župi Dubrovačkoj, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske prilikom izvršenja borbene zadaće, poginuo je Branko Trklja. 3. rujna 1993. poginuo je pripadnik 144. brigade Hrvatske vojske Josip Zdjelar.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Nakon 10 godina nepromijenjenih cijena vode, s početkom rujna poskupila je cijena vodnih usluga na području kojim upravlja vodovod Dubrovnik. Cijena vode za kućanstva skuplja je za čak 50%, a za poslovne korisnike oko 17%. O razlozima poskupljenja glasnogovornik vodovoda Dubrovnik Tihomir Matić.
1: Jednostavno cijene nije bile više moguće braniti nakon 10 godina. Naši sugrađani su sami svjesni što je sve poskupilo u tom razdoblju, koliko su i energenti i sve ostalo poskupili, ali zapravo ono što je najbitnije je da je ovo i bilo zakonsko usklađenje prema metodologiji za određivanje cijena vodnih usluga koja je propisana uredbom iz 2023. Kad se završilo okrupnjivanje, ono pripajanje vodovodnih poduzeća u jedno veće, znači kad je vodovod dovršio ovaj svoj dio posla, bilo je potrebno pristupiti korekciji cijena vode i evo to smo sad napravili.
0: Prema podacima iz sustava e-vizitor u Dubrovniku je od početka godine do prošlog vikenda zabilježeno nešto više od 959.700 dolazaka, te više od 3.098.000 noćenja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, riječ je o povećanju za 1% u dolascima, dok je broj noćenja na razini ostvareno i lani. Najviše posjetitelja stiže iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Njemačke. U povodu 400. obljetnice smrti Marina Getaldića u sklopu programa Godina Marina Getaldića, Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod nazivom Obitelj Marina Getaldića. Predavanje će se održati u znanstvenoj knjižnici u 19 sati. U nastavku 9. festivala komorne glazbe Stradun Klasik u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra večeras u Atriju Kneževa dvora održat će se koncert Barok and Beyond. Početak je u 21 sat. Epidaurus festival u Domu kulture u Cavtatu od 21 sat donosi program Recital pobjednika. Nastupit će talijanski pijanist Giancarlo Grande. Korčulanski barokni festival nastavlja se večeras s koncertom u župnoj crkvi Gospe od Sniga u Pupnatu. Program Strings and Time izvešće slovenski glazbenik na gitari i lutnji Izidor Erazem Grafenauer. Početak je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno vedro, uz jači razvoj na oblake poslijepodne postoji mala mogućnost za pljusak, uglavnom u Konavlima. Prije podne i navečer puhaće umjerena bura, danju umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 24 do 26, najviša od 32 do 34 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Darija Mikulan-Dražanetić, uredila Katarina Lučić-Štampalija. Yeah.

0: Sada idemo do Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka Zvijezdana Horvat. Zvijezdana, dobro vam jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala lijepa.
0: Imamo li kakve važne informacije za sve one koji sudjeluju u prometu?
1: Pa ja ću reći da su važne, ali su dobre. Naime, nema nikakvih posebnih ograničenja, no čini mi se bitnim vozačima reći i da je situacija povoljna. Kreću li na put, dobro je znati da ne moraju brinuti, da ih očekuju uglavnom dobri uvjeti za vožnju i za sada još uvijek u potpunosti prohodne ceste, bez posebnih ograničenja i zastoja. No, znamo da će se već tijekom jutra, osobito tijekom dana, situacija promijeniti što se gustoće prometa tiče, pa povremeno vozači mogu očekivati usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta ili pak na prilazima naplatnih postaja, a isto tako povremeno će se voziti usporeno i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Stoga budite strpljivi i dodatno oprezni, računajte da će zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama biti usporavanja i da će se povremeno čekati. Stoga samo lagano, bez nervoze i opušteno u novi prometni dan. Što se tiče situacije na graničnim prijelazima, već sada je pojačan putnički promet i čekanja su na graničnom prijelazu Karasovići na ulasku. Jednako tako bit će tijekom dana promet pojačan u oba smjera, gužve i na graničnom prijelazu Vitaljina. Pripremite se na čekanja i dakako informirajte se prije nego što se uključite u promet da bi sve prošlo nekako lakše i da biste možda zaobišli neku kolonu tamo gdje je to moguće.
0: Evo ga, lijepo, znači čuli smo svi puno strpljenja, vjerovatno će još puno njih iskoristiti ovaj vikend prije početka školske godine da se vrati kući ili da još koji put ode na neko kratko ljetovanje, stoga budite strpljivi i oprezni. Zvijezdana, hvala vam na ovim ipak lijepim vijestima i svima želimo sretan put.
1: Hvala i vama, čujemo se, do slušanja.

A jedna obavijest iz vodovoda, da znate ko neće imati struje, pa jutros od 8.30 do 15. Bez, ne struje, oprostite, vode, bez vode će biti kućni brojevi 11 i 13 u ulici doktora Ante Starčevića. Što se tiče Župe Dubrovačke, dio puta doktora Ante Starčevića od bivšeg restorana Čibača do kućnog broja 134 koji se nalazi na skretanju za crkvicu Svetog Luke, te dio puta Svetog Luke kućni brojevi od 5 do 13. Neće imati vodu od 8.30 do 13 sati. A sad slušamo Pavela i Kartu do Amerike, ali nije se u Americi, puno s ovoj pjesmi priča i o Mišu i o svim lijepim okolnim mjestima.

0: Malo je onih koji nisu čuli za engleskog kralja Richarda prvog, mislim, to je Richard Lavljeg srca ili Richard Lionheart, sigurno ste evo sad čuli. On je dobio taj nadimak jer je bio jako hrabar, imao je vrhunske vojne vještine, već je kao 16-godišnjak gušio pobune, a tijekom trećeg križarskog rata bio je centralna figura i jako se iskazao. Upravo na današnji dan 1189. u Westminsteru je okrunjen. Naslijedio je kralja Henrika II. Kao treći sin, a zanimljivo je da njegov brat Ivan pokušao ga je svrgnuti dok je bio u trećem križarskom ratu, međutim nije mu uspio proteti krunu. Nakon povratka iz rata mu se poklonio i priznao ga svojim kraljem. A kad je Richard Lavljeg srca poginuo, obzirom da nije imao djece, nakon njegove smrti, eto, ipak ga je naslijedio brat Ivan.
1: God's

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.
9: Na rub tišine svu ljubav donijelo je more.

0: Uvijek nekako četvrtkom oko 9 taj naš kutak za Dubrovački simfonijski orkestar je netaknut, lijep i pun divnih novih informacija. Pa tako i jutros mi ćemo sad lijepo pozdraviti Renatu Roman Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Renata, draga, dobro ti jutro i dobro nam došla.
1: Dobro jutro, hvala lijepa.
0: Evo ga, u Stradun klasiku smo devetom po redu, večeras nas čeka i četvrti u nizu od šest sjajnih koncerata kojima ste popunili, to jest napunili ovaj period iza Dubrovačkih ljetnih igara, zaista sjajna ekipa solista koji su se okupili oko Stradun klasika ove godine i sjajni koncerti sa posebnim temama. Hoćemo li se malo osvrnuti možda na ovaj zadnji koji se od nosio na sve ono što se događa preko bare, gdje su se svirale neke američke stvari i onome što nas čeka u sljedećih tri koncerta.
1: Tako je, nalazimo se zapravo upravo na nekoj polovici festivala. Tri su koncerta iza nas i čekaju nas još tri koncerta. Započeli smo s programom Bella Italia, zatim smo imali jedan koncertino, a kao što si rekla, prije dvije večeri imali smo i taj američki program koji smo nazvali Preko bare. Znači, to je bio jedan program sastavljen od dijela uglavnom američkih skladatelja ili skladatelja koji su u nekom trenutku pronašli inspiraciju u Americi. Tako smo čuli dijela Barbera, Gershwina Coplanda i Dvořákov gudaški kvartet koji se još naziva i američki, naime i on je proveo tri godine svoga života u Americi, inspiriran raznim motivima i svakodnevnicom u Americi, napisao ovaj prekrasan gudački kvartet kojeg su neko večer izveli ovi sjajni glazbenici iz Stradun Classic Festivala. Pritom mislim na Stefana Milenkovića, na Gordana Nikolića, na Jususa Grima, na našu Mariju Pavlović, ali i na članove našeg orkestra kao što su Eva Šulić-Brajčić, Mirabaj Rosenfeld, Šimun Končić. Dakle, zaista imamo jednu sjajnu ekipu i vrhunske glazbenike kroz sve ove koncerte festivala.
0: Ono što nas večeras čeka, to je barok i iza baroka, što ćemo sve moći čuti, i evo možda napomena našim slušateljima da koncert počinje u 21:15.
1: Tako, evo sljedeća dva koncerta, dakle večeras i 5. rujna, započet će 15 minuta kasnije nego što je zapravo bilo prvotno najavljeno radi održavanja svjetskog prvenstva u vaterpolu u Portu, pa kako bismo izbjegli neku popratnu buku, evo, nekako smo pomaknuli za tih 15 minuta da budemo sigurni da ništa neće omesti koncert. Večeras, kao što si rekla, nastavljamo sa barokom, ali ne samo sa barokom, nego i sa dijelima koja su bila inspirirana barokom. Tako ćemo čuti i Baha, odnosno njegovu orkestralnu suitu broj 2 i Bredenbuški koncert broj 1, ali isto tako i tri dijela kojima su skladatelji zapravo dobili inspiraciju u tom baroknom razdoblju. Zelenku, Vilu Lobosa i sonatu broj 2 žena Izaje koje će izvesti Stefan Milenković. Zatim imamo 5. i 9. koncert naziva U magli, također jedan jako zanimljiv program s dijelima Bruha, Šumana, Kleina, ali isto tako i praizvedbu naše dubrovačke pijanistice i skladateljice Marije Gracio. I velika završnica u nedjelju 6. rujna, gala uz naš orkestar, uz Stradun Classic Festivalski orkestar i legendarnog violončelistu Mišu Majskog.
0: Sve zvuči fenomenalno, zaista jedna sjajna ekipa svjetski poznatih glazbenika se okupila ove godine na Stradun klasiku uz Mariju Pavlović koja je umjetnička i ravnateljica ovog festivala. Baš nešto kasnije očekujemo i Mariju Pavlović kao i Mariju Graciju u našem studiju. Ja vjerujem da će one s nama podijeliti i nešto što se tiče same praizvedbe pjesme, to jeste dijela Marije Gracije koje je napisala upravo za Stradun klasik.
1: Tako, evo zapravo je to postala isto jedna jako lijepa tradicija da festival svake godine u svom programu ima najmanje jedno dijelo hrvatskih, a evo u ovom slučaju dubrovačkih skladatelja, te da je riječ o praizvedbi. I time festival nekako nastavlja podržavati hrvatske skladatelje, odnosno nova djela, suvremene hrvatske kompozitore i upravo nam je drago da je ove godine to naša sugrađanka Marija Gracija, ranih godina tu smo imali djela Dubrovke Betonija, Periše Obradovića, Končića, tako da evo, vjerujem da je to jedna zaista dodatna vrijednost ovom festivalu.
0: Evo, vjerujemo i mi. Renata, jel još uvijek ima karata za koncerte ako naši sugrađani se odluče doći?
1: Za večerašnji koncert, dakle Barok i dalje, te za koncert u Magli koji se održava u subotu, još uvijek ima ulaznica, one se mogu rezervirati i dodatno se mogu sugrađani informirati na naše brojeve telefona koje smo na našim web stranicama ili putem naših društvenih mreža, dok za završni koncert s Mišom Majskim nema više sjedećih ulaznica i prodaji su samo ono što mi rečemo prolaz, znači Skalini u Kneževom dvoru i galerija, ovaj koncert je zapravo već danima rasprodan. Tako da evo, javite nam se, dođite večeras, dođite u subotu, pa dođite i u nedjelju u prolaz. Evo, zaista mislim da vrijedi poslušati svaki od ovih koncerata.
0: Čestitke na još jednom sjajnom festivalu, sjajnim umjetnicima, želim uspješna i zadnja tri koncerta. Renata, hvala ti na ovom javljanju, mi ćemo i dalje pratiti naš Dubrovački simfonijski orkestar, ma gdje on bio.
1: Hvala lijepa na razgovoru.

0: Sad mi je drago što u našem studiju možemo pozdraviti našu dragu sugrađanku, umjetnicu, glazbenicu, autoricu, pijanisticu, ne znam kako bi sve ono čime se Marija bavi mogla opisati, to je Marija Gracio. Marija, dobro jutro, dobro nam došla.
1: Dobro jutro i hvala na poziv.
0: Evo, malo prije smo mogli čuti u razgovoru o Dubrovačkom simfonijskom orkestru i lijepom festivalu koji se trenutno događa, Stradun Classic, kako nas upravo 5.9. očekuje jedna svjetska praizvedba naše domaće dubrovačke umjetnice i autorice Marije Gracio, Kronike nestajanja, nešto što si ti napisala, što će biti izvedeno na ovom Stradun Classicu. Prije svega, Marija, čestitam.
1: Hvala, hvala. Zaista mi je velika privilegija, jedinstvena prilika da baš u takvom festivalu koji iz godine u godinu raste u jedan vrlo visoki, renomirani festival, umjetnička direktorica Marija Pavlović me prošle jeseni zamolila, pitala, naručila jednu skladbu koju bi izveli ti vrsni umjetnici. Naravno da sam odmah rekla da pristajem, jer mi je to vrlo značajno, znajući kakvi glazbenici sviraju na festivalu Stradun Classic, i zaista mi je velika čast što će se moja, ova, kako kažeš, svjetska praizvedba, vrlo gordo zvuči.
0: Mm-hmm. Ali istinito, to je to.
1: Prvi put na planeti Zemlji će se čuti moja skladba, i evo, to je skladba inače naslova vrlo intimnog i pomalo mističnog, a zapravo se radi o jednom eklektičnom dijelu, četverostavačnom dijelu za kvintet, u kojem zapravo ja na neki način idejno propitujem neke svoje estetske postavke, izričaje kroz atmosferu i slog skladatelja koji su u nekom mom životnom razdoblju jako imali utjecaja na mene.
0: Marija, jesi li bila na kojoj probi već?
1: O, jesam. I
0: kako je to čut svoje dijelo?
1: To je nevjerojatno. Mislim, sada su sistemi prepisivanja notnoga teksta takvi da možete u vrlo šturom i čak neugodnom zvuku tog, recimo, Sibeliusa, to će muzičari znat, čut otprilike kako to zvuči. Ali kad ispred sebe imate petero ljudi koji su fenomenalni svirači i kojima je sve jasno, uz neke moje minimalne primjedbe, upute, što treba naglasiti, što bi trebalo tiše svirati, gdje da crescendo počne malo i tako dalje, te nekakve specifičnosti izvedbe. Imali smo do sad dva puta, odnosno probu na kojima sam ja bila, je bilo dva puta, i toliko sam nekako ispunjena i sretna izlazila sa tih proba, nevjerojatno je zapravo, začudila sam se kako jedan notni tekst, jedna partitura može tako, mislila sam, bolje zvuči nego što sam očekivala, eto, ono što sam napisala. Iznenadila sam se, to jako dobro zvuči.
0: Evo, to je u stvari vjerojatno i neki nevjerovatan osjećaj.

0: Nakon 10 godina nepromijenjenih cijena vode s početkom rujna poskupila je cijena vodnih usluga na području kojim upravlja vodovod Dubrovnik. Cijena vode za kućanstva skuplja je za čak 50%, a za poslovne korisnike oko 17%. O razlozima poskupljenja glasnogovornik vodovoda Dubrovnik Tihomir Matić.
1: Jednostavno cijene nije bilo više moguće braniti nakon 10 godina. Naši sugrađani su sami svjesni što je sve poskupilo u tom razdoblju, koliko su i energenti i sve ostalo poskupili, ali zapravo ono što je najbitnije je da je ovo i bilo zakonsko usklađenje prema metodologiji za određivanje cijena vodnih usluga koja je propisana uredbom iz 2023. Kad se završilo okrupnjivanje, ono pripajanje vodovodnih poduzeća u jedno veće, znači kad je vodovod dovršio ovaj svoj dio posla, bilo je potrebno pristupiti korekciji cijena vode i evo to smo sad napravili.
0: Prema podacima u odnosu na isto razdoblje prošle godine, riječ je o povećanju za 1% u dolascima, dok je broj noćenja na razini ostvareno i lani. Najviše posjetitelja stiže iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Njemačke. U povodu 400. obljetnice smrti Marina Getaldića u sklopu programa Godine Marina Getaldića Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod nazivom Obitelj Marina Getaldića. Predavanje će se održati u znanstvenoj knjižnici u 19 sati. U nastavku 9. festivala komorne glazbe Stradun Klasik u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra večeras u Atriju Kneževa dvora održat će se koncert Baroque and Beyond. Početak je u 21.15. Epidaurus, festival u Domu kulture u Cavtatu od 21 sat donosi program recital pobjednika. Nastupit će talijanski pijanist Giancarlo Grande. Korčulanski barokni festival nastavlja sa koncertom u župnoj crkvi Gospe od Sniga u Pupnatu. Program Strings and Time izvešće slovenski glazbenik na gitari i lutnji Izidore Razen Granfauer. Početak je u 20 sati. U Veloj Luci započinju 18. dani korčulanskog maslinovog ulja. U 19 sati u zadružnom domu održat će se okrugli stol maslinara i uljara na kojem će biti predstavljen projekt Baština za budućnost, gospodarska valorizacija autohtonih sorti maslina, o čemu će stručno izlaganje održati magistar Stanko Štambuk, stručni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede. Iz sporta, treći dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4-4 u Dubrovniku donio je dvije nove pobjede hrvatskih reprezentacija. Vaterpolisti su svladali SAD sa 3-1 u setovima, dok su vaterpolistice uvjerljivo slavile protiv Južnoafričke republike sa 3-0. Zbog visokih temperatura termini hrvatskih utakmica su pomaknuti, pa večeras vaterpolistice protiv Grčke igraju u 18.50, a vaterpolisti protiv Crne Gore u 20.30. Vrijeme je danas pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka, slabo do umjereno jugo, poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u noći slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. More malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Bilo su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Pa znate li koji su to najbolji svjetski gradovi za izlaske? Od toga, od 20 najboljih koje je birao Time Out časopis, samo 6 ih je u Europi. Pa tako na prvom mjestu uvjerljivo vodi Bangkok, tajlandska prijestolnica koja zaista ima raznoliku ponudu od malih barova u cestu do velikih klubova i zaista nudi nešto za svačiji okus. A na drugom mjestu se našao Berlin kao najbolji evropski grad za izlaske, jer Berlin je već godinama poznati kao clubbing destinacija, iako zadnjih godina se suočava sa zatvaranjem pojedinih klubova zbog visokih cijena najma i prenamjene prostora. Ali ipak ta underground scena u Berlinu postoji već desetljećima i dalje je vrlo snažna. Na trećem mjestu je New York, naravno u Americi, gdje zaista imate sjajnu ponudu. Onda dolazi Melbourne, Australija, peto mjesto zauzima Sao Paulo u Brazilu, na šestom je Medellin u Kolumbiji, sedmi Johannesburg u Južnoafričkoj Republici, a na osmom mjestu mali evropski gradić u Ujedinjenom Kraljevstvu, Brighton, koji ima puno malih noćnih barova i restorana, festivala na otvorenom i zaista je postao jako popularna destinacija. Deveto mjesto nam drži Peking, deseto Amsterdam, a na 11. je Porto u Portugalu, koji također se u povijesnom središtu ističe sa puno dobre ponude, dobrih malih barova i klubova i restorana. Onda nam slijedi Hong Kong, dok Atena je na 13. mjestu, jer spaja tu svoju kulturu njihovih taverni, klubova, rooftopova. Onda je tu Madrid, u kojem se danonoćno odvijaju raznorazni parti i tamo nikad nije dosadno. 15. mjesto Hanoi, Vijetnam. 16. Seul, Južna Koreja. 17. Bengaluru, Indiji. 18. Akra u Gani. 19. Singapur. I na 20. mjestu Mexico City. Dakle, to su gradovi u kojima je izlazak jako dobar. Iako posljednjih godina se mijenjaju, noćni život nije nestao, nego se mijenja, uz neke tradicionalne klubove i barove, jako su popularni rooftop party, pa onda listening barovi, događaji na otvorenom, tematske zabave, tako da malo se mijenja taj cijeli način izlaska. E, upravo zato što nam je Bangkok na prvom mjestu, jedna dobra stara pjesma koja je napisana još davno, 1984. A zove se One Night in Bangkok.

Danas rođendan slavi nevaljali dečko sa malih ekrana i sa filmskih platana. Ime mu je Charlie Sheen, koji je rođen 3. rujna 65. u Njujorku. On je sin poznatog glumca Martina Sheena i Janet Sheen, a pravo ime mu je Carlos Irwin Estevez. Sheen je svoju glumačku karijeru započeo 80-ih, veliku popularnost imao je kroz uloge u filmu Platon, za koji je nominiran za Zlatni globus, i Wall Street iz 87. u kojem je glumio s Michael Douglasom, ali najveću popularnost svih ovih godina donijela mu je TV serija Dva i po muškarca, gdje je igra ulogu Charlia Harpera, koju možete gledati sada na televiziji, uvijek iz početka, nikad dosta Charlia i njegovih nestašluka. On je također dobio Zlatni globus za najboljeg glumca u TV komediji za ovo. Međutim, njegovi problemi s drogom i alkoholom i njegovi javni ispadi i loše ponašanje počeli su utjecati na njegovu karijeru i osobni život 2009. Nakon što je bio uhićen zbog nasilja u obitelji i nekih drugih prijestupa, otišao je na rehabilitaciju. U međuvremenu se pojavile neke optužbe za silovanje i sve ostalo, međutim Charlie Sheen kaže da je od 2017. godine potpuno trijezan. Ima jedan dokumentarac na Netflixu o njegovom životu, tako da ako želite se pobliže upoznati sa likom i dijelom ovoga vragolana, onda to možete napraviti. Svakako, danas mu je 61 godina.

Grazie Marti na ovoj lijepoj pjesmi. A ako poželite ići na našu lijepu Korčulu, ovaj rujan u Korčuli zaista na cijelom otoku donosi još uvijek puno, puno lijepih manifestacija za naše turista i za sve nas. Tako, ovaj festival viteških igara od 2. do 14. rujna nam traje po cijeloj Korčuli, a okuplja viteška udruženja koja njeguju Morešku, kumpanije i moštre. Nastupaju u različitim mjestima, pa tako večeras moštra je u Pupnetu, pa sutra Čara, pa Vela Luka, pa Smokvica, Korčula, Žrnovo. Dakle, ne znam jeste li bili na Korčuli, a ovo propustili. To morate vidjeti, to je zaista spektakl i ja koliko god sam puta u životu bila, uvijek sam nastojala poći pogledati Morešku ili nešto slično, jer zaista je onako reprezentativno, rekli bi, zaista oduzima dah i čestitamo svim udrugama koji i dalje njeguju tradiciju. Također u rujnu na Korčuli 6. rujna možete uživati u gala koncertu pod nazivom Marco Polo uz hrvatske umjetnice Lidiju Horvat Dunko i Martinu Gojčetu Silić uz pratnju pijanista Marija Čopora. Dva dana kasnije, 8. rujna, nešto sasvim drukčije, Zdenka Kovačičak i Blues Band koji ovim koncertom obilježava jedan posebni jubilej, 30 godina radija Korčule. Mi im od srca čestitamo i želimo kolegama još puno dobrih godina u eteru njihovog radija. Evo, svakako mislim da je ovo dobar poziv za sve vas koji želite posjetiti Korčulu, naš predivan otok u takvoj našoj blizini. Stvarno volim Korčulu. Evo, a vi?

0: Lijepo je ovako kada u studio nam dođu glazbenici i umjetnici, pa mi je baš drago što je sada u našem studiju Haris Čustović. Harise, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala ti Darija na ovako lijepom uvodu.
0: Evo, Haris, imali ste ga priliku možda kroz zadnjih nekoliko mjeseci tu i tamo čuti i vidjeti. Marljivo je radio na novom materijalu. Inače, Haris je možda zadnjih 20-ak godina poznati kao DJ, kao producent, a sada se odvažio na nešto što je zaista sjajno, na suradnju sa brojnim glazbenicima, snimanje albuma, osnivanje benda Filmaši, produciranje fantastičnog spota. Haris, ajmo od početka. Ono, tvoja nekakva ljubav prema glazbi potiče od kad si bio dijete, dolaziš iz takve familije, tu ti je muzika, ti je utkana bila u tvoje genetsko tkivo.
1: Pa je, u biti u glazbenoj školi Luka Solkočević još u 80-im godinama, krajem 70-ih, govorim svoje godine sada.
0: Ona,
1: ali većina ljudi koji zna mene ne znaju da ja imam u stvari paralelne živote, imam dva života. Imam ovaj jedan elektronski, imam ovaj jedan bendovski i pjevački. Tako da ja sam u biti, učio violinu u srednjoj školi, ali kad sam otišao u Englesku u neka doba u 90-im godinama, sam se uglavio i u elektronsku glazbu i krenuo sam DJ-at i onda me to ovako preuzelo. Što sam je u stvari shvatio je da je jako teško sa ovim našim hrvatskim, balkanskim akcentom pjevati na engleskom. Mislim, Englezi imaju svoje zvijezde, imaju svoje Engleze, tako da im je u biti bilo ko sa strane možda čak i suvišan kao pjevač, možda nije kao instrumentalista, ali kao pjevač ja vjerujem da jeste. Tako da sam vrlo brzo, ja sam vrlo brzo to shvatio, hoću napraviti bilo kakvu veću karijeru koja nije ono sviranje u barovima i restoranima i pjevanje, ne znam, obrada, je bavljenje elektronskom glazbom. I taj se meni put otvorio i ja sam zahvalan za to i radio sam u nekim super studijima sa nekim stvarno odličnim poznatim ljudima i imao internacionalnu karijeru, mislim, proputovao sam cijeli svijet sa tom kutijom ploča, jeli. Ali u biti u srcu mi uvijek bila glazba i pjevanje i sviranje, jer ja sam krenuo kao glazbenik, ja sam u krajem 80-ih svirao ovdje u bendu Lionheart sa Butskom i Bajom, klaveture u bendu, što je bio moj prvi, gdje sam bio prvi put član autorskog jednog benda. I to mi uvijek ostalo nekako, ta neispunjena želja da ja tako nešto napravim. I cijelo vrijeme dok sam se bavio elektronskom glazbom, ja sam naravno pisao neke druge stvari i tu je nastalo sigurno nekih 20-ak, ako ne i 30-ak pjesama koje sam ja čuvao u stvari kroz sve te godine. I evo sad, u prošle godine i ove godine mi se nekako otvorila, što se kaže, dizna za to. I krenuo sam završavati te tekstove i nadopunjavati ih i jednostavno mislim da isto tako pojava umjetne inteligencije, znaš, ovo što ljudi rade sve automatski, ono, htio sam da nekako pokažem vrijednost koja je u autorskom radu i u tom ručnom nekom radu, jel, manualnom, u kraftu, jel, znači ono, u sviranju rukama i pjevanjem glasom, a ne umjetnom inteligencijom. I stvarno vjerujem da će to biti sve vrednije i vrednije u budućnosti, da neće biti toliko sad ta umjetna inteligencija na cijeni, jer bilo ko može biti sad tekstopisac i producent, samo ukuca jedan prompt i izađe mu, ali u biti sad je to, mislim, to se sve više i više stvari pokazuje, jer više se vidi se da je to umjetna inteligencija i samim tim gubi vrijednost jer ima previše. Tako da, to je isto bio jedan veliki kao pogur meni da.
0: Aha, ali zanimljivo u stvari da si cijeli ovaj materijal napravio, da si negdje u nekom funku, što onako je vrlo je i radiofonično i dobro i ima neki dobar mood, lagano plesni, nenapadni. I evo sad kako si pričao o svojoj DJ-evskoj karijeri, toj elektroglazbi, inače znaš napraviti milion mikseva, remikseva. Evo, možda i ovaj materijal koji će se tek dobro odslušati će doživiti ove neke pjesme i tvoj neki remiks u nekoj elektronskoj verziji.
1: Pa ja se nadam, mislim, ja ću definitivno napraviti neki remiks, isto već imam par nekih ljudi koji bi mogli uraditi isto remikse koje su iz regiona malo poznati, Ali da, to je, rekla si, funky, groove i sve ostalo super. Mislim, ja sam uvijek volio funky glazbu, a naravno i rad sa Dino Dvornikom je to isto tako je produbio, jer je nama svima Dino Dvornik bio idol u srednjoj školi, sjećam se. Ali imam još cijeli album, jel, to je cijeli album koji ja imam neko radno ime, Tragovi. Album se zove Tragovi, jer u biti su mi to, te pjesme su tragovi od zadnjih, ne znam, 15-20 godina mog rada u glazbi. I možda je zato album malo šarolik, nije onako konceptualan i nema onako jedan zvuk, već ima tu različitih nekih stvari, različitih nekih dimenzija. Tih stvari sam htio pokazati, različite neke dimenzije mog rada, a ne samo tu tumc elektronsku verziju.
0: Evo, ova pjesma u stvari koja trenutno je, kao reći, se vrti, s kojom si napravio jako dobar spot, sjajan sniman na lijepim lokacijama, koji pokazuje ljepote našeg grada, prije svega i svega onoga što mi ovdje imamo. Evo, zaista jedna skupa produkcija, vidi se da je to rađeno sa puno šarma, puno promišljanja i svega kako treba izgledati. Pjesma se zove...
1: Nestajem bez traga.
0: Nestajem bez traga. Nikako da zapamtim naziv, a drugi onaj naziv je Neka sve izgori.
1: Neka sve izgori, da. To je bilo malo problematično ime, jer je zbog požara i sve ostalo. Ali mislim, pjesma se odnosi na da izgori prošlost, da izgori nešto što te opterećuje u tvojoj glavi, tvojim mislima, možda nešto što ti je, nešto što si imao više nemaš. Pa i ono, želiš otići u novi neki svijet, ali Nestajem bez traga u biti je isto to neko odlaženje u novi svijet, u novi život. Mislim, o tome je pjesma. A što se tiče spota, da, spot je stvarno, uloženo je dosta truda u spot. Spot izgleda onako impresivno i skupo, mada imali smo dosta podrške od ljudi u gradu, prvo od gradonačelnika i uprave i od odjela za kulturu. Oni su nam stvarno izašli u susret, i isto tako i turistička zajednica i aerodrom, da ne zaboravim isto i Milk i Taj Mahal, koji su nam isto izašli u susret. Pa ne znam, snimali smo u ovoj jednoj vili Ameli koja je u Štikovici, ali oni su nam isto ustupili prostor.
0: Hvala svim dobrim ljudima, u stvari, da, koliko ima dobrih to. Ljudi koji žele pomoći.
1: I dobili smo isto tako gliser od Bond 007 nas je vozio okolo Svetog Andrije i snimali smo, kažem, u tom našem akvatoriju. Sa ovim FPV dronovima, oni dronovi što prate, ili ne, oni koji samo lete. Tu je došao nam je i Pero iz Splita, FPV, Pero FPV, poznatka Pero FPV, koji je stvarno jedan od najboljih pilota dron kod nas. Mišu Sorić je snimao sa kamerom, tu je isto bila i Ana Studio, Nora Hare isto tu bila i svi ostali. Znači, dosta ljudi je tu bilo uključeno. Stvari, možemo mi sad još pričati.
0: A sad rećemo, da nije bilo sponzora, ne bi spota ni bilo.
1: Pa istina.
0: U stvari
1: istina.
0: Je divno što su ljudi htjeli dati podršku i pomoći i da zaista to izgleda ovako sjajno kako izgleda.
1: Pa jeste, jer sad se nameće tu pitanje koliko glazbenici uopće prave sad novaca od glazbe. Znači, izašao vam je novi članak u Muzika HR, to možete pogledati koliko glazbenici prave novaca. Tako bez sponzora danas i bez podrške, evo recimo grada, i konkretno ili odjela za kulturu ili bilo koga od većih sponzora, ili srednjih ili manjih sponzora, jako je teško nešto napraviti. Ja se sjećam, moj očuh dedan u grupi Dubrovnik Quintet, oni su izdali jednu ploču, bili u 80-im godinama, Ja te ljubim, ja mislim se ova ploča, i kad okrenete na drugu stranu ima jedno 12 slika, jedno 12 kafića. Aha. Znači, oni su išli po kafićima i skupili su za snimanje u studiju, jer su naravno bili gažarski bend. Tako da je to već ide odavno, to sponzorstvo bendova, ali mislim da će biti to će biti sve više i više. Ali interesantna stvar je bila isto tako da smo snimali na mostu Franje Tuđmana, znači od 4 do 6 ujutro smo uspjeli zaustaviti promet, dobili smo sve moguće dozvole, i svi pitaju kako si zatvorio most. Znači, bitnije je kako smo zatvorili most nego kako smo snimili pjesmu. Ali eto, uspjeli smo snimati pjesmu. I hoću još da kažem da je što se tiče postprodukcije, mix test Nestajem bez traga je urađen u suradnji sa Hayden Bendalom, a to je jedan gospodin 75 godina, on je 20 plus godina bio na Abbey Roadu, od tih je 10 godina bio glavni tonac u Abbey Roadu, znači radio je od Roger Watersa do, ne znam, Kate Bush je se snimao pet albuma, miksao pet albuma, sa Marajom Carey je radio, sa, pa ne znam, Tinom Turner, ogromna je lista. I Dado Valentić nam je radio bojanje, on je u Hollywoodu, znači 15 godina radi, on je inače naš, ali sad živi u Miami-u. Radio je mnogo velikih filmova, uključujući Game of Thrones. Tako da je onaj bojao Game of Thrones, bojao je naš spot. Tako da on, eto, mislim, ja sam jako zadovoljan što smo nekako uspjeli okupiti sve te ljude oko sporta i što se to u stvari desilo na taj način.
0: Da, u stvari je to jako kompleksan posao, s puno pripreme, to ljudi možda ne vide, oni vide onaj finalni proizvod i misle, jao, to sad se malo snimilo, malo su se lijepo namjestili, jako puno je tu truda uloženo.
1: Jeste.
0: A i prije svega, evo, možda da se vratimo i na samo snimanje pjesama, na tu ogromnu ekipu s kojom si surađivao i u Sarajevu si snimao.
1: Pa da. Da, mislim, Bubanj mi je svirao Gianni Pervan, a Gianni Pervan je svirao i u Haustoru i u Letu Štuke, on je jedan od najzaposlenijih, rekao bi, producenata u Sarajevu. Edwin Hadžić je snimao bas, on je svirao sa Mostar 7 Union, isto sa Zosterom, a Nenad Gajin, coca, svirao gitare, on je, znači, svirao sa Zaz, ako znaš Zaz iz Pariza, ova poznata pivačica, on je s njom turneja radio 10 godina i radio, ne znam, sa Chet Kaledom i sa jako puno tih nekih poznatih ljudi, sam momentalno svirao sa Sašom Matićem i za Senidu je snimao isto tako, ona je puno gitara na njenim albumima i surađuje s ovim Cobijem, on je jedan od kao tih, valjda sad, najviše in producenata u Beogradu. Tako da je ono stvarno ekipa i da ne zaboravimo Leona Miletić Dream, naša mlada pjevačica koja je bila ovdje isto u emisiji s tvoje prije, koliko već imao sad već 4-5 mjeseci, ona je pjevala back vokale. Tako je to, mislim, 20 ljudi je bilo uključeno i u spot i u pjesmu, tako da je jedan onaj ozbiljan tim već.
0: Evo, Harise, što reći, želim ti puno uspjeha i dalje, puno dobre inspiracije.
1: Hvala.
0: Da nam opet radiš i dobre spotove i naravno, evo, da i ove pjesme jednu po jednu lagano plasiraš među slušatelje diljem Hrvatske.
1: Poželi nam dobrog izdavača, mislim, da nam je to sad.
0: Evo, možda neki izdavači slušaju, ako ne slušaju, sigurno će sad možda se priključi nakon pjesme kad je oslušaju. Jako je dobro, Nestajem bez traga. Evo, naučila sam do kraja razgovora.
1: Super.
0: Ime pjesme.
1: Hvala, Darija.
0: Harise, hvala ti puno na gostovanju.
1: Hvala puno, Darija. Pozdrav svim slušateljima.

Vrijeme je da vam kažemo što ste najviše googlali u zadnjih 24 sata, kakvi su nam Google trendovi. Pa na prvom mjestu je Ivan Gudelj, koji nas je to napustio u 67. godini. Veliki sportaš kojemu je karijera bila naprasno prekinuta kada je imao svega 26 godina. Znamo svi koliko je volio nogomet, volio svog Hajduka i pomagao mladim generacijama. Tako da evo, svima nam je žao zbog odlaska Ivana Gudelja. Također googlali ste Carlosa Martina, a Carlos Martin nam dolazi u Hajduk, je li? Sam ja to dobro vidjela, da ne bi što pobrkala. U svakom slučaju tu ste googlali Iker Almenu, koji je morao se ugasiti sa društvenih mreža jer je dobio strašne nekakve uvrede. Tu je i Bajraktarević, koji nam također kao zvijezda dolazi u naše klubove. Ali ono što stvari meni zanimljivo, što sam i ja pročitala jučer, da ste našli da je neko osvojio na lutriji 2 miliona eura. Mislim da je taj listić uplaćen u Samoboru. Pa čestitamo sretnom dobitniku koji je eto osvojio 2 miliona koja će vjerovatno dobro utrošiti. To je to što se tiče Google trendova. Moji punti kad se zbroje Džiboni pred nama i suze nam stale na put, Massimo.

Evo nas malo pomalo, skoro pa podne, dakle prvi dio dana je prošao uz nas, dragi naši slušatelji, vjerujem da ste uživali u jutarnjem četvrtkom. Dakle, već smo dosadni kad se sretnemo, svi samo pričamo koliko je vruće, koliko se ne može spavat, koliko nam radi klima. Pa evo, možda jedna lijepa vijest za sve. Od srijede sljedeće, kažu, promjena vremena u cijeloj zemlji donosi konačno srijeda osvježenje i kišu u cijeloj Hrvatskoj, pa čak i ovdje i na krajnjem jugu. Za sad stoji da će padat kiša i tada će temperature, barem one noćne, prilično se smanjiti, pa ćemo moći vjerovatno normalnije i spavati. A do tada strpite se, što da vam rečem, uživajte još u ovom vikendu, još uvijek smo u toplotnom valu, sutra će biti opet jako vruće, znate da je jučer izmjereno preko 35 stupnjeva. Pokušajte se negdje u hlad staviti ili okupati, rashladiti, kako god znate i umijete. Pošto jutro najvažniji dio dana, barem tako kažu, način na koji provedete jutro može vam mnogo toga reći o tome kakav će vam biti dan. Nadam se da vam je ovo jutro bilo lijepo i da će vam takav biti cijeli dan. Lijepo vas pozdravlja jutarnja ekipa, Ante Vešić za tonskim pultom, Mladić Osić koji vam je birao glazbu. Ja sam Darija Mikulandra-Žanetić. Do slušanja.

Prema podacima sustava e-vizitor, tijekom kolovoza na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvareno je više od 439.800 dolazaka, te iznad 2 milijuna noćenja. U odnosu na kolovoz prošle godine, broj dolazaka ostao je na istoj razini, dok je broj noćenja manji za 2%. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Poljske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Od početka godine do kraja kolovoza na području županije ostvareno je nešto manje od 6 milijuna i 918.000 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine broj noćenja manji je za 1%. Trenutno na području županije boravi oko 47 tisuća gostiju. U povodu 400. obljetnice smrti Marina Getaldića u sklopu programa Godine Marina Getaldića Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod nazivom Obitelj Marina Getaldića. Predavanje će se održati u znanstvenoj knjižnici u 19 sati. U nastavku 9. festivala komorne glazbe Stradun Klasik u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra večeras u Atriju Kneževa dvora održat će se koncert Baroque and Beyond. Početak je u 21.15. Epidaurus festival u Domu kulture u Cavtatu od 21 sat donosi program Recital pobjednika. Nastupit će talijanski pijanist Giancarlo Grande. Korčulanski barokni festival nastavlja se večeras koncertom u župnoj crkvi Gospe od Sniga u Pupnatu. Program Strings and Time izvešće slovenski glazbenik na gitari i lutnji Izidore Razem Granfanler. Početak je u 20 sati. U Veloj Luci započinju 18. dani Korčulanskog maslinovog ulja. U 19 sati u zadružnom domu održat će se okrugli stol maslinara i uljara na kojem će biti predstavljen projekt Baština za budućnost, gospodarska valorizacija autohtonih sorti maslina, o čemu će stručno izlaganje održati magistar Stanko Štambuk, stručni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede. Iz sporta, hrvatska muška reprezentacija u vaterpolu 4x4 došla i do treće pobjede na svjetskom prvenstvu u Portu, svladavši reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 3-1 u setovima. Time su vaterpolisti i trenera Paula Obradovića izborili četvrtfinale, večeras im preostaje odigrati zadnji susret skupine. Od 20 sati i 30 minuta protivnik je Crna Gora. Do pobjede su došli hrvatske vaterpolistice koje su svladale Južnoafričku Republiku s 3-0. Zadnji susret skupine igraju danas od 18.50, a protivnik je Grčka. Vrijeme danas pretežno je vedro, puše slab do umjeren jugozapadni prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito, a temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 30, Čilipi 31, Dubrovnik i Ploče 32. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1014 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
1: Pa draga čeljadi, dobar dan, evo nas na početku poslije podneva, sad već 3. rujanskog dana. Četvrtak nam je osvanuo na dubrovačkom području i takvim se nastavio osunčan, vruć i na dubrovačkom području u ovim trenucima uz 33 Celzijeva stupnja, vlaga u zraku nam je 54%, povjerio sam i temperatura mora, a malo je kalmala, ajde, ono nije sad više onih 28,5-29, nego je u ovim trenucima dubrovačka ova plutača ili tigabova kaže da je 27,6 i više nego toplo. Mnogima i pretoplo, a nekima ono džusto pomjeri. Dragi ljudi, mala naša programska ekipa koju čine uz, čuli ste već našu Katarinu Lučić Štampali u informativi, Davor Batričević koji će tonski ostvariti ovaj dio programa koji je pred nama, koji će pak glazbom bojati Dubravka Bokun. Moje ime je Sebastijan Vukosavić, ovaj jedan dio poslije podneva, radost mi je i čast dijeliti ga s vama. Neka su vam ugodne minute uz uvijek vaš Radio Dubrovnik. Što cvika za sunce, Studio Friends, nikad čuo, ali dobro imati cvike na ovome suncu, to je istina.

Naš lijepi, bogati hrvatski jezik ima puno riječi kojima opisujemo i pojmove i stvari i ljude. Znamo već, recimo, imamo i strica i strinu i ujaka i ujnu, ali u gradu mi imamo jednu riječ kojom onako obgrlimo sve te pojmove. Dakle, i stric i ujak, u principu u gradu ih zovemo jednom jedinom riječi, onom lijepom, opisnom za svih. Ako znamo koja je to riječ, onda smo kandidat za Nauru u Kvizogradu osvojiti današnju nagradu Hanidu Concept Store. Brojeve znate, 413-335 i 413-355. Točno, Nauru, čekamo vaš poziv i unaprijed čestitam na osvojenoj nagradi.

0: Sjajan Randy Cradford and the Crusaders, Street Life. Mi ćemo se nastaviti družiti uz dobru glazbu i Bruna Marsa, Just the Way You Are. Ali u međuvremenu, ovo jedno malo poluvrijeme, idemo na domaći teren. Danas slušamo najbolje od domaće glazbe.
1: U programu Radio Dubrovnika na domaćem terenu.

Pa mislim, ja sam sad, no ono, pa ovaj, meni sve nekako izgleda drugo mlađe. Bruno Mars, mlad, naravno, ono, ali već dovoljno dugo na glazbenoj sceni da sam ga zapamtio. Isto kao i Mika, mislim da ima onako nevjerojatne vokalne mogućnosti i Mika će nam pjevati Relax. Nastavljamo mi i dalje opušteno, a ja vas podsjećam da nas možete zazvati točno na uru. Dakle, u 13 sati u naš Kvizograd na brojeve telefona 413335 i 413355 možete osvojiti lijepu nagradu našeg medenog pokrovitelja, sponzora Honeydew Concept Store, koji imaju novo radno vrijeme, to ću vam otkriti nešto kasnije u Kvizogradu. A današnje pitanje, jučer je traženi pojam bio nono, a danas je, kako mi u gradu zovemo i strica i ujaka, ono, jednom jedinom riječju koja uokviri sve te pojmove. Kako zovemo strica i ujaka u gradu, znate vi to. I baš zato kažem, čekam vaše pozive točno na uru i unaprijed čestitam jer ćete ponuditi točan odgovor. Bravo!

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Krizograd, Krizograd.
0: Dobar dan, draga čeljadi, na početku našeg kvizograda, evo i danas, u minutama koje slijede, neko od vas dobit će lijepu nagradu našeg medenog sponzora Honeydew Concept Store-a. Raduje me jer, evo, ovo su dani kada nas i dalje sunce onako nesmiljeno prži, a mi se moramo nositi sa svim tim situacijama, i raduje me što možemo i danas, zahvaljujući upravo Honeydew Concept Store-u, nekom od vas dodijeliti nagradu, ali ujedno i ukazati na ovu sjajnu lokalnu firmu koja na prirodnoj potpunoj bazi proizvodi medove, namaze,
3: Dobar dan.
0: Dobro nam došli u program Radio Dubrovnika.
3: Hvala.
0: Recite mi.
3: Ja vam želim sve dobro.
0: Hvala.
3: Ovako, Dundo je odgovor na pitanje, naravno.
0: Dundo je odgovor na pitanje.
3: Koliko je bio težak, teško je bilo pitanje, ma nema, uzavrio mozak.
0: Jeste, mogu je neko reći da je Dundo.
3: Nije.
0: Mislim, može on biti Dundo, ali je svejedno Dundo.
3: Dundo.
0: Bravo.
3: Ovako, samo vas želim pohvaliti za sve što radite i eto, to je to.
0: Ajme, meni baš vam hvala.
3: A podatke ću ostaviti tamo u režiji.
0: Tako je, i samo vam sad, ja ne mogu pronaći ovdje podatak koji je meni naša vrijedna kolegica iz marketinga poslala o izmijenjenom radnom vremenu Honeydew Concept Store u Atlant centru, ali ako me fotografski dio memorije služi, od 9 do 16 sati tijekom radnoga tjedna.
3: Dobro.
0: Prije je bilo od 13 do 18, sad je od 9 do 16 i subotom i dalje u jutarnjem terminu od 8 do 13. Znate već da trebate doći samo predočiti osobnu iskaznicu i to je to.
3: To je to.
0: I naravno povjerite sve njihove proizvode jer stvarno miritaju, evo, i našu potporu.
3: Baš se radujem, hvala vam puno.
0: I vama hvala na pozivu, ugodan dan, ostanite kod našeg Davora. Adio. E, imate li neku glazbenu želju, pardon?
3: A, nemam, ja vama vjerujem, što god izaberete, meni će biti divno.
0: Ma, baš vam hvala.
3: Eto, hvala vam.
0: Adio vam. Evo, dragi ljudi, danas smo stvarno brzo došli do odgovora na naše pitanje. Biće tako naravno i sutra. Nemojte se libit. Pozovite Radio Dubrovnik na 413335 i 413355 i sutra točno na uru u našem kvizogradu i osvojite lijepu, vrijednu, poticajnu nagradu Honeydew Concept Store.

0: Kupaj se.
1: Naravno, ne odnosi se ova poruka za kupanje samo na Johnnya, nego na sve one koji su u mogućnosti poći danas na kupanje uz 28, koliko nam je temperatura mora na dubrovačkom području, uz nekih 33 celzijeva stupnja. E, i jedna naša vjerna slušateljica, tete Jele, nam je sad neđe na Barci, lijepo se ljuljuška i uživa u popolju odnevnim satima. Gospođa Jele, napravite vi jednu banju i za mene i za Davora. A gospođa Jele nam je evo škrinula još jedna mala vrata u našem medijskom prostoru na način gospođa koja je osvojila nagradu u Kvizogradu rekla je da ne treba ona glazbenu želju, da ona vjeruje našem glazbenom izboru. A tete Jele je iskoristila priliku i rekla, mogu li ja umjesto gospođe jednu glazbenu želju? Pa evo, to možete i vi, na primjer, ono, reći, evo, umjesto nekoga drugoga, ja ću danas poželjeti jednu pjesmu slušati na valovima Radio Dubrovnika. Odličan je izbor gospođe Jele, ona je poželjela čuti Terezu Kesoviju i ide pjesma za nju Sunčane fontane. A za jednu drugu našu vjernu slušateljicu koja nas je u međuvremenu pozvala, hvala joj što prati program Radio Dubrovnika i naravno da ćemo od srca pustiti još jednu pjesmu i za nju. Zdravko Ćolić će pjevat Ne daj da ostarim sam. Da, jedna univerzalna poruka. I danas uvijek budimo mislima uz one naše potrebite, bilo da je riječ o najmlađima, najstarijima ili oni koji svakodnevno u bilo kojoj prilici trebaju negdje našu ruku da ispružimo prema njima kao pomoć. Dragi ljudi, ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika, 13 sati i 12 minuta, mi idemo uz Terezu i Ćolu.

Ne daj da ostarim sam, jedna od glazbenih želja ovoga poslije podneva, a na nju sada ćemo nadodati još jednu za našu vjernu slušateljicu, a Vinko Coce je u pitanju sa onom prelijepom pjesmom, višeznačnom, koja kaže: kada umren, umotan u bilo.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Evo nas, tu smo, naravno koji svaki dan, u isto vrijeme, otprilike, na polovici sata, danas i koju sekundicu ranije, ali naravno možete nas zazvati u bilo kojem trenutku. Naime, o čemu je riječ? Izgubljeno nađeno je naša svakodnevna rubrika već 30 godina u programu Radio Dubrovnika, upravo u želji biti vama negdje na usluzi, od pomoći u slučaju da ste nešto izgubili ili pak našli. Uvijek nas tim povodima možete zazvati u program Radio Dubrovnika na naše brojeve 413 335 i 413 3355 i o tome oglasiti kroz naš program. Ali s obzirom na to da smo tu uz vas u ovim poslijepodnevnim satima u programu u kojem dijelimo zajedničke trenutke, možete nas zazvati sve do 18 sati ovim povodima, bilo da ste nešto izgubili ili našli. Ili ste pak našli negdje u svome sjećanju pjesmu koju jako rado biste čuli, a ako je mi imamo u našoj bazi, vrlo ćemo vam rado pomoći i zajedno ćemo slušati upravo tu pjesmu na valovima Radio Dubrovnika. Nastavljamo do tada uz Silente, koji kažu morski ljudi, morske žene.

Tere nam pjeva na valovima Radio Dubrovnika, evo i ja ću jednu malu solažu provući kroz ovu pjesmu. Najnovija obavijest nam je stigla iz vodovoda Dubrovnik u kojoj navode da je zbog puknuća na vodoopskrbnoj mreži bez vode trenutno zamanjena ulica od Prijekoga do Pelina. Dakle, zamanjena ulica od Prijekoga do Pelina zbog puknuća u vodoopskrbnoj mreži je trenutno bez vode. Djelatnici vodovoda su na terenu, a sanacija kvara očekuju se, kažu nam iz vodovoda, do 15 sati, sad je 13 sati, 51 minuta. Vraćamo se mi našoj Terezi, onda će nam zapjevati i Buco i Frano jednu lijepu sanjalicu, otprilike skoro pa do vijesti Radio Dubrovnika u 14 sati.

Prema podacima sustava e-vizitor, tijekom kolovoza na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvareno je više od 439.800 dolazaka te iznad 2 milijuna noćenja. U odnosu na kolovoz prošle godine broj dolazaka ostao je na istoj razini, dok je broj noćenja manji za 2%. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Poljske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Od početka godine do kraja kolovoza na području županije ostvareno je nešto manje od 6.918.000 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine broj noćenja manji je za 1%. Trenutno na području županije boravi oko 47.000 gostiju. U povodu 400. obljetnice smrti Marina Getaldića dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod nazivom Obitelj Marina Getaldića. Predavanje će se održati u znanstvenoj knjižnici u 19 sati. U nastavku 9. festivala komorne glazbe Stradun Klasik u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra večeras u Atriju Kneževa dvora održat će se koncert Baroque and Beyond. Početak je u 21.15. Epidaurus festival u Domu kulture u Cavtatu od 21 sat donosi program Recital pobjednika. Nastupit će talijanski pijanist Giancarlo Grande. A Korčulanski barokni festival nastavlja se večeras s koncertom u župnoj crkvi Gospod Sniga u Pupnatu. Program Strings and Time izvešće slovenski glazbenik na gitari i lutnji Izidor Erazen Granfauer. Početak je u 20 sati. U Veloj Luci počinju 18. dani Korčulanskog maslinovog ulja. U 19 sati u zadružnom domu održat će se okrugli stol maslinara i uljara na kojem će biti predstavljen projekt Baština za budućnost, gospodarska valorizacija autohtonih sorti maslina, o čemu će stručno izlaganje održati magistar Stanko Štambuk, stručni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede. Iz sporta, hrvatska muška reprezentacija u vaterpolu 4-4 došla je do treće pobjede na svjetskom prvenstvu u Portu svladavši reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 3-1 u setovima. Time su vaterpolisti trenera Paula Obradovića izborili četvrtfinale, večeras im preostaje odigrati zadnji susret skupine. Od 20 sati i 30 minuta protivnik je Crna Gora. Do pobjede su došle i hrvatske vaterpolistice koje su svladale Južnoafričku Republiku s 3-0. Zadnji susret skupine igraju danas od 18.50, a protivnik je Grčka. Vrijeme sutra, pretežno vedro, tijekom jutra puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar, a navečer će oslabjeti. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 23, najviša do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, čitala i pripremila Katarina Lučić-Tampalija.

Da, spomenuo sam bio u jednom trenutku najnoviju obavijest iz vodovoda Dubrovniku u kojoj se najavljuje, odnosno spominje kako je zbog puknuća vodovodne cijevi trenutno zamanjena ulica od Prijekoga do Pelina bez vode. Djelatnici vodovoda su na terenu i sanacija kvara se očekuje za 40 minuta, najavljeno je oko 15 sati. A sad ću iskoristiti priliku i najaviti jedan prekid u opskrbi strujom za sutra, za petak, najavljeno od 8.30 do 14 sati. Naime, tada bi trebalo doći do prekida u opskrbi strujom za dio Trstenoga. Naravno, svi stanovnici Trstenoga uvijek mogu pogledati koji dijelovi Trstenoga će biti bez struje sutra od 8.30 do 14 sati na onom opće poznatom portalu HEP bez struje. Mi uz struju nastavljamo dalje uz Tomislava Marića, Tomu, dok si pored mene.

E, ove godine, tijekom cijele godine, obilježavamo 400. obljetnicu smrti Marina Getaldića. Dubrovačke knjižnice tim povodom organiziraju još jedno predavanje, ovaj put doktora znanosti Ivice Martinovića pod nazivom Obitelj Marina Getaldića. Predavanje će se održati u znanstvenoj knjižnici danas u 19 sati.

0: Come to mama, kaže pjesma, mega beat, kako god, a dođi Noniću, tako ću ja uskoro govorit, ali sad ću vam prvo podsjetiti vas da ne samo u gradu imamo vrhunski festival u prvim danima rujna, nego naravno tradicionalno već 20. godinu i u Cavtatu Epidaurus festival u Domu kulture u Cavtatu i večeras od 21 sat donosi program recital pobjednika. Nastupit će talijanski pijanista Giancarlo Grande večeras u 9 ura. A ne mogu se otet dojmu da moram reći Mare, Kenova.
1: Dobar dan. Kam tu nono, jel? E. Čestitam ti, evo tek smo se sreli. Svako tebi čast.
0: Sad smo ja i Davo rekli moramo organizirati neka natjecanja sportska ovako. Viš da sve neki novi sportovi, 3x3, 4x4, košarka, vaterpolo, i moram uvesti jedan novi, ne sport, ali jednu sportsku disciplinu, natjecanje, nazvat ćemo je nonijada.
1: Ja ti tu ne mogu pomoći.
0: Ne možeš tu, ali možeš volontirat nešto.
1: Mogu,
0: tipa,
1: kako ne, tako? mogu. Ja ću ti pridržavati ove, kako se zove, one medicinska pomagala, svako ti budu
0: trebao. To na nonijadi je to sastavni dio natjecanja.
1: To što se nose one palice za golf, ja ću tebi nositi ovo što
0: Mi nećemo imat samo dvije rehidracije, nego ćemo imat, uvijek ćemo barem 4, s obzirom na to da su svi u kategoriji, razumiješ, stvarne treće životne dobi ili ovako pridružene kroz noniče. Nonijada. Uglavnom, to ti je to.
1: Dobar dan.
0: Sad, brusimo te detalje. Mare, ti ćeš sad uskoro preuzeti ovaj dio popodneva, baš ti hvala.
1: Pa nema na čemu. Baš ti, tebi hvala.
0: Pa dobro, ajde onda, je li znaš što nas još večeras očekuje u gradu, jedan krasan koncert?
1: Prvo ne znam ni koji je dan danas, da ti pravo rečem.
0: Danas ti je četvrtak, 3. rujanski dan, brojka 3 je onako popularna, umoru je skoro 30, jedno 28, u zraku je bilo malo prije jedno 32. 300. A stvarni osjećaj, jer misliš 300. Da je blizu 39, ovako.
1: Govorim ti 300, pogotovo 300, na autobusnoj stanici.
0: Ajme, mogu misliti. A sad ću ja poći provjeriti kako to izgleda na autobusnoj stanici vrlo brzo. Svakako, Mare, večeras možda će ipak malo kalmat ova vrućina. Nadamo se i vlaga, jer u 9.15 večeras Stradun Klasik, nastavak festivala komorne glazbe u našem gradu, Dubrovački simfonijski orkestar, večeras Atri Kneževa dvora, koncert Baroque and Beyond. U 9. kvarat.
1: Ja ti pratim samo ovo s malo robe. Ovo 4x4 to.
0: Jaj.
1: Ništa, to je su obučeni, pogotovo to vestiti.
0: Pa jesi bila u Portu?
1: Nisam.
0: Pa što,

0: I za 6 ura može doći.
1: Pa ima ti i na televiziji.
0: Ajoj, sad. Sad si mi rekla stvarno nešto novo.
1: Ništa novo, isto, neću reći uopće danas isto. Nikome.
0: Nije isto.
1: Nije isto, nije. Pa ne, nije. Ne daju mi da dođem tamo.
0: Mislim da si ti sad u Zagrebu, da ja i ti imamo Radio Most neki, ono, pa bi ti ja rekao, ok, gleda na televiziji, ali mislim, pa tu si dvije stanice do grade.
1: Dobro. Poču na kraj. Na zatvoran.
0: Ajde, dobro. Dragi ljudi, vi ste isto svi pozvani, osjetite se dobro došlima na vaterpolsko svjetsko prvenstvo 4x4. Naši su Mare došli i do 3. pobjede, a vaterpolistice do 2. I mislim, vaterpolisti su već ušli u daljnje natjecanje, što ne sumnjam da će ostvariti vaterpolistice protiv Grčke u prvoj idućoj utakmici, jer Grkinje do sad nemaju ni jedan bod, naši imaju 6, prema tome amo vjerovat da ćemo imati u muškoj i u ženskoj konkurenciji u nastavku natjecanja naše predstavnike.
1: Ja uvijek vjerujem.
0: Ajde, da, meni je vrijeme za vojaž. Adio vam, dragi ljudi, adio te, Dumar.
1: Adio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović naresci, euro 69. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Dva dana prije prosvjeda u Zagrebu, Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot pokazao nalaze koji potvrđuju da se opasni otpad odlagao na još jednoj lokaciji u Lici.
2: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane.
0: Zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica.
2: U Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima u 20 sati otvara se izložba Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna od 30 do 34.
2: Toliko u najavi emisije. Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
3: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
4: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
3: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
5: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
3: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
6: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
3: Na prosvjedu inicijative Gospiće naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
7: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
3: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomaš Mašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
8: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
3: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
2: Stotinjak radnika bivše tvornice Salonita prosvjedovalo je sinoć u Vranjicu zahtijevajući da se radnicima koji su dobili odštetu zbog gubitka radnog mjesta isplati odšteta i zbog izloženosti azbestu. Riječ je o njih oko 180. Bivši radnici nezadovoljni su jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća odštetu zbog izloženosti azbestu. Iako su neki od njih u međuvremenu umrli, njihova će prava prema novom prijedlogu zakona moći ostvariti nasljednici. Nenad Grgić u Salonitu je radio 25 godina.
9: Mi smo tačno dobili naknadu za gubitak radnog mjesta, a sada se radi o nacrtu novog zakona koji glasi izloženost azbestu. I mi se isto tu nalazimo. Neka smo mi dobili tu obeštetu za gubitak radnog mjesta, mi se nalazimo u tome da svi bili izloženi azbestu. Po toj osnovi opet zaslužujemo pravo i na ovu naknadu. Mi smo to predali u ruke odvjetniku u Rijeci koji vodi ovaj naš slučaj i mi se nadamo da će on ishoditi pozitivan rezultat za sve nas za koje smatram da bi trebali to dobiti. Znači i oni 40 koji su naprasno otpušteni, pa se oni nalaze ugroženi i oni bi trebali samo oni biti obuhvaćeni ovim zakonom, ali trebali bi biti mi jer smo svi jednako bili izloženi azbestu. Ja sam radio 25 godina u pogonu i bio sam direktno izložen azbestu.
1: Dnevne novosti.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
2: Danas ističe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena kaznenog zakona. Na sjednicu vlade trebao bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
10: Doživotni zatvor ključna je izmjena kaznenog zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića kojemu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
11: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, osobito teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
10: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
12: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
10: U centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
12: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
11: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
10: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
2: Dan je Virovitičko-podravske županije. Otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, potpisan je i ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8.700.000 eura. U Viroviticu je stigao i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima, evo njegove izjave s otvorenja vrtića.
13: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta, ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
2: Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana, 7. ovog mjeseca, potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
14: Nema riječi o odgodi, trenutno se provode evo završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze neće biti značajnijih promjena vremena. Znači ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači jednostavno vrijeme je takvo kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su pa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će se normalno moći funkcionirati.
0: Na otoku Visu proveden je hitan inspekcijski nadzor zbog nezakonitog ograđivanja pomorskog dobra. U uvali Velača Vojnica, inspektori Splitske lučke kapetanije, pomorska policija i komunalni redar grada Visa utvrdili su da je s obje strane uvale postavljena oko 1,60 cm visoka žičana ograda pod naponom, čime je onemogućen pristup plaži. Na mjestu događaja zatečen je vlasnik, belgijski državljanin, kojemu je odmah naređeno uklanjanje ograde. On je izjavio kako nije upoznat s hrvatskim zakonima, te da će prema nalogu odmah maknuti žičanu ogradu. Svijet.
2: Usred oštrog diplomatskog spora Berlina i Moskve zbog optužbi za pokušaj ruske sabotaže u Leipzigu, Njemačka je spremna poslati Ukrajini nove protuzračne rakete. Istodobno, Kijev tvrdi da zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica. Kremlj poručuje da ukrajinski napadi kompliciraju izglede za mirovne pregovore. Pripremio Goran Ivanović.
15: Ukrajina dogovara sa saveznicima nove pakete vojne pomoći, a Njemačka je potvrdila da će poslati još protuzračnih raketa, izjavio je u redovitom video obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski, koji je istaknuo i dodatne posljedice za Rusiju.
16: Stižu nam vijesti da su prve zrakoplovne tvrtke počele zaustavljati letove prema ruskim zračnim lukama. To su učinile nakon našeg upozorenja o opasnosti od bespilotnih letjelica, koja objektivno postoji u ruskom zračnom prostoru. Riječ je o ispravnoj i potpuno logičnoj reakciji na trenutačno stanje, na sve ono što proizlazi iz rata koji Putin odbija završiti.
17: Ne hoće zakinčivati.
15: Predsjednik Vladimir Putin je s gospodarskog foruma u Vladivostoku poručio da vidi mogućnost za mir u suradnji s Washingtonom i Pekingom, ističući njihov konstruktivan rad u rješavanju krize.
16: Što
0: se tiče zapljene civilnih plovila, napada na civilne trgovačke brodove, ali i što još više zabrinjava, prijetnji napadima na civilne zrakoplove, to je nedvojbeno državni terorizam. Oni svakako otežavaju izglede za bilateralne mirovne pregovore. Oni koji o tome šute ili to ignoriraju, ponajprije ukrajinski zapadni saveznici, postaju sudionici u međunarodnom terorizmu.
15: Putin želi normalizaciju odnosa s Washingtonom, no američki predsjednik Donald Trump poručio je da novog sastanka na vrhu neće biti prije nego što se postigne mirovni sporazum. Moskva je u međuvremenu najavila da će zatvoriti sve tri podružnice Goethe instituta kao osvetu za njemačko gašenje ruskog doma u Berlinu. Njemačka je najavila prekid rada te institucije kao i posljednjeg ruskog konzulata nakon što je službeno optužila Rusiju za pokušaj napada na ukrajinski transportni zrakoplov u Leipzigu početkom prošlog mjeseca, za što Moskva odbacuje odgovornost. Njemački Der Spiegel javlja da istraga vodi prema Srbiji, gdje su na granici s Mađarskom u lipnju uhićena dva srbijanska državljanina koja su navodno povezana s osumnjičenicima za leipciški izgred.
0: Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina. Ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka.
2: Zbog toplinskih valova ovog je ljeta u Belgiji umrlo gotovo 3000 ljudi više nego što je uobičajeno, što je porast smrtnosti za 22,6%. Najviše umrlih zabilježeno je u prvome toplinskom valu, kada su temperature dosezale 35 stupnjeva. Najugroženiji su bili stariji od 65 godina, no povećana smrtnost zabilježena je i među mlađima.
0: Deseci tisuća Španjolaca izašli su na ulice zbog migrantske krize u Ceuti. Prosvjedi su održani na dan Ceute, a prosvjedovalo se i u Madridu i Barceloni. Prema podacima vlasti, u srpnju je iz Maroka u Ceutu stiglo oko 72 tisuće migranata, dok ih je ondje i dalje oko 10 tisuća. Prosvjednici traže ostavku premijera Pedra Sančeza i povratak migranata u matične zemlje. U Madridu je policija intervenirala i rastjerala okupljene.
2: Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina. Naziv je izložbe koja se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda otvara u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima. Najavit će Ana Krojs.
18: Galerija Klovićevi dvori pohranjuje i brine se ukupno o 7 zbirki. Ona darovanih umjetnina osnovana je još 80. godina prošloga stoljeća kada je ravnatelj bio Ante Sorić, objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić.
19: Ona je nekako spontano nastala. Se radi o umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji, ako se radi o preminulim umjetnicima, darovali te umjetnine našoj kući i eto tako postepeno s vremenom se formirala pozamašna zbirka umjetnina koju evo po prvi puta zapravo predstavljamo javnosti.
18: Zbirka sadržava 100 djela, a na izložbi je predstavljeno njih 50 različitih autora, tehnika i medija. Riječ je o djelima domaćih umjetnika, od starih poput Klovićeve skulpture Frana Kršinića na ulazu u galeriju te Meštrovićeve skulpture Daleki akordi u atriju. Izložba dalje slijedi tijek 20. stoljeća.
19: Tu su umjetnici od Maksimilijana Vanke preko Antuna Motike, Ferdinanda Kulmera, Slavka Šohaja, Željka Hegidušića, pa zatim Vanje Radauša, do ovih nekih možda recentnih imena poput, ne znam, Picelja, Mire Vuce.
18: Otvorenje izložbe ujedno je svečano otvorenje Zagrebačkog muzejskog vikenda u kojem će do nedjelje muzeji biti otvoreni od 10 do 20 sati, a neki i dulje. Na stranicama manifestacije objavljen je opširan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinim muzejima.
2: Pregled sportskih događaja pripremio je Davor Lulić.
20: Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere. Razgovarat će s predstavnicima Hrvatskog nogometnog saveza i novim izbornikom Slavenom Bilićem, otkrio je u razgovoru za Španjolski As. Hrvatska će inače 26. rujna igrati s Češkom u Ligi nacija, 3 kasnije gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske, 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a zatim 6. listopada Španjolska dolazi na Poljud. Pitanje je hoće li Modrić biti tamo. U svakom slučaju morat će brzo odlučiti jer u ponedjeljak Slaven Bilić će objaviti kandidate za spomenute utakmice. Modrić, koji će za 6 napuniti 41 godinu, dao je intervju u Milanovom kampu gdje je rekao da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu završetka nogometne karijere. Odluku je donio godinu dana mlađi bosansko-hercegovački kapetan Edin Džeko, koji je najavio kraj reprezentativne karijere i pozvao navijače da mu se pridruže na oproštane utakmici protiv Švedske u Ligi nacija, koja je na rasporedu 2. listopada u Zenici. Hrvatski tenis ostaje u drugom kolu bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu, nakon što je Amerikanka Ann Lee pobjedila Donu Vekić 2-1 u setovima, a Tommy Pauls 3-1 bio bolji od Dine Prižmića. Posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu naša atletičarka Matea Parlov-Koštro osvojila je broncu u maratonu. Na kraju je Hrvatska na ovim mediteranskim igrama osvojila rekordnih 39 medalja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
21: U nastavku dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Na jugu zemlje moguće poneki pljusak, a navečer na sjeveru. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti, mjesimice umjerena na oblaka. Vjetar slabi umjeren jugozapadni. Na Jadranu prvom dijelu dana bura, a u sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu unutrašnjosti prolazno na oblačenje sa sjeverozapada. Uglavnom navečer mjesimice kiša ali poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Od sredine subote prolazno umjeren jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. U subotu i jugo, a navečer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. Na kopnu dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutro je razmjerno svježa.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, trenutačna kolona je 8 km. I toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
16: 2 prije prosvjeda u Zagrebu, Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot pokazao nalaze koji potvrđuju da se opasni otpad odlagao na još jednoj lokaciji u Lici.
2: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane.
16: Zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica.
2: U Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima u 20 sati otvara se izložba Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina.
16: Vrijeme će sutra biti sunčano sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 34. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Matea Ištuk i Silvio Šop.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ili u prijevodu slušaj kako ide. Slušam kako vam ide, nadam se dobro, 15 sati i umalo 30 minuta, 29 točnije. Što se mora tiče 28.9, pa ako ćete poslušati ono što vam predlažemo, nećete se jako rashladiti, ali nije loše. Dobro je, znate gdje smo, znate kako nas dobiti, ako nam nešto želite reći, uz ove dobre vibracije, Dube, Davor i More su s vama. Dobar dan još jednom.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Početak rujna znači i novu pedagošku godinu u dječjim vrtićima. Za današnji dnevnik provjerili smo kakvo je stanje s listama čekanja na dubrovačkom području. I ove godine ističe se nedostatak stručnog kadra u vrtićima. Uz prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji se u subotu održava u Zagrebu, okupljanje je planirano i u Rijeci Dubrovačkoj. U znanstvenoj knjižnici večeras predavanje obitelj Marina Getaldića. Festival komorne glazbe Stradun Classic nastavlja se programom Baroque and Beyond. I danas u dnevniku pratimo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 koje se igra u Staroj gradskoj luci. Vrijeme sutra pretežno vedro. Ujutro će mjestimice puhati pojačana bura, temperatura zraka do 34 stupnja. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalije.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Početak rujna znači i novu pedagošku godinu u dječjim vrtićima. Za današnji Dnevnik provjerili smo kakvo je stanje s listama čekanja na dubrovačkom području. I ove godine ističe se nedostatak stručnog kadra. Uz prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji se u subotu održava u Zagrebu, okupljanje je planirano i u Rijeci Dubrovačkoj. U znanstvenoj knjižnici večeras predavanje obitelj Marina Getaldića. Festival komorne glazbe Stradun Classic nastavlja se programom Baroque and Beyond. I danas u Dnevniku pratimo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 koje se igra u Staroj gradskoj luci. Vrijeme sutra pretežno vedro. Ujutro će mjestimice puhati pojačana bura, temperatura zraka do 34 stupnja.
1: Početak rujna znači i početak nove pedagoške godine. U dječjim vrtićima Dubrovnik upisano je 174 djece, od čega je 130 u jasličkom, a 44 u vrtićkom programu.
0: Na listi čekanja je 32 djece koja nisu ispunila sve uvjete ili nisu napunili godinu dana starosti do početka rujna.
1: Uz početak pedagoške godine razgovarali smo s novo imenovanom ravnateljicom dječjih vrtića Dubrovnik, Dragicom Brač.
2: Mogu reći za početak pedagoške godine da smo jako sretni i veseli jer imamo dovoljno kadra. Naravno, to je početak i uvijek tako, onda znamo ženski kolektiv, to lagano osipanje, ali evo, nekako čini mi se da imamo nešto više djelatnika, tako da se nadamo da će svake godine biti veći i veći odaziv na natječaj za odgojitelje, jer evo, kako smo i čuli prije, kako su nam govorili, do godine se otvara fakultet, tako da mislimo da će onda u naredne godine da će biti stanje zadovoljavajuće. Što se tiče ostalog kadra, mogu reći da evo na natječaj za edukacijskog rehabilitatora, nažalost i uz potporu grada za subvenciju edukacijskih rehabilitatora, nažalost nam se opet nitko nije javio na natječaj, kako čujem tako i u drugim ustanovama, što znači da je baš deficitarno zanimanje i evo poziv ako ko čuje da nam se slobodno javi. Naravno da imamo veliki broj djece s teškoćama, tako da nam je prijeko potreban edukacijski rehabilitator.
1: Već sam ranije spomenula, evo i vi ste u svojstvu ravnateljice zapravo prvi put u našem programu, jeli, otkad ste na toj funkciji. Veliki interes upravo za Montessori program, ako sam dobro zapamtila, i vi ste među pokretačima u Dubrovniku.
2: Pa jesam, evo, ja sam također bila odgojiteljica Montessori programu u prvoj skupini koju smo otvorili. Evo, ove godine smo otvorili 3 skupine, zaista je velika zainteresiranost i to nas jako veseli, što znači da naši odgojitelji rade dobro, govore za njih, tako da evo, jako nas veseli.
1: I naravno, uz sve ovo spomenuto je i prostorne mogućnosti, kakve su, evo, znamo da se planiraju, jeli, sa strane gradske uprave.
2: Tako, evo, Biskupski dvori, nadamo se kroz godinu dana da će biti gotovi, to će biti prava jedna mala dječja kuća, evo, nešto se pregovori o nekim drugim prostorima, tako da mislim, najvažnije je da imamo potporu grada i da se ide to nekom cilju. Ali opet govorim, za popunjenje svih kapaciteta prvenstveno su potrebni djelatnici, tako da evo, nadamo se otvorenje fakulteta, kapaciteta, objekata drugih novih, da će sve to nekako krenuti ka nekim uzlaznim putem i da ćemo nekako doći do tog pedagoškog standarda, ali evo, svakako smo sad u smanjenju tog broja djece po skupinama, nastavimo svake godine. Ali evo, novi kapaciteti, novi ljudi pridonijet će u veliko tome.
1: A u dječjem vrtiću Pčelica u Mokošici ove godine 93 djece upisano od 107 podnesenih zahtjeva. Trenutno je na listi tek jedno dijete, a 12 će s punom godinom dana biti svrstani na listu čekanja. Broj zahtjeva za upis ove godine manji nego lani, kaže ravnateljica Dijana Brkić, te dodaje kako je broj odgajateljica dovoljan, ali i dalje nedostaje kompletni stručni tim.
3: Evo, krenuli smo u redu, zadovoljni smo, ono što bi nam sigurno trebalo, a što nemamo, to je kompletan stručni tim, jer na tržištu rada jednostavno nema dovoljno ni psihologa, ni edukacijskih rehabilitatora koje mi trebamo, tako da evo to je jedina nekakva negativna stavka u početku ove pedagoške godine, ali ne samo ove, i cijelu prošlu godinu smo bili bez kompletnog stručnog tima, tako da je cijeli nekakav odgojno-obrazovni proces ili nešto što je trebalo korigirati, raditi s djecom, sa djecom sa teškoćama, sve to onda, tu težinu posla su preuzeli logoped i pedagog, što opet nije u potpunosti u njihovom opisu posla, tako da evo, tražimo i trebamo ostatak stručnog tima. A što se odgajatelja tiče, za sad smo stvarno zadovoljni. To raduje nas inicijativa grada da se počne graditi dječji vrtić u Komolcu, to će nam uvelike olakšati i poboljšati uvjete za rad i za boravak djece i definitivno podići kvalitetu odgojno-obrazovnog rada, tako da evo, to je nešto prvo što bi se moglo dogoditi, a da se tiče dječjeg vrtića Pčelica, odnosno ovog područja rijeke Dubrovačke i šire. Sa možda eventualno samo reći rodite. Prilagodbu tog djeteta, svi znamo da nam je jako teško dvojice od djece, oni su nam nešto najvrijednije što imamo i onda podsvjesno prenosimo tu nekakvu nervozu na dijete, znači biti pozitivan i ne dopustiti da ako ima te nesigurnosti da je dijete osjeti.
1: Prema podacima sustava e-vizitor, tijekom kolovoza na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvareno je više od 439.800 dolazaka te iznad 2 milijuna noćenja. U odnosu na kolovoz prošle godine broj dolazaka ostao je na istoj razini, dok je broj noćenja manji za 2%.
0: Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Poljske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Od početka godine do kraja kolovoza na području županije ostvareno je nešto manje od 6.918.000 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine broj noćenja manji je za 1%. Trenutno na području županije boravi oko 47.000 gostiju.
1: Uz prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku koji se u subotu održava u Zagrebu, okupljanje je planirano i u rijeci Dubrovačkoj.
0: Naime, naša sugrađanka Katarina Šilje na svojoj Facebook stranici pozvala sve one iz dubrovačkog područja koji žele podržati, a nisu u mogućnosti poći na prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, da dođu u 11 sati u subotu ispred crkve u Rožatu i na taj način izraze podršku prosvjednicima u Zagrebu. Okupljanje je organizirano, pojašnjava Šilje, jer ne postoji organizirani odlazak na prosvjed u Zagreb. Neka ovo bude jasna poruka da želimo imati čisti zrak, vodu i tlo i da tražimo od vlasti na svim razinama u Hrvatskoj da to osigura, navodi se u pozivu.
1: U Veloj Luci započinju 18. dani Korčulanskog maslinovog ulja. U 19 sati u Zadružnom domu održat će se okrugli stol maslinara i uljara na kojem će biti predstavljen projekt Baština za budućnost, gospodarska valorizacija autohtonih sorti maslina, o čemu će stručno izlaganje održati magistar Stanko Štambuk, stručni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Od 11. do 14. rujna 2026. godine u Pločama će se održati programi obilježavanja 35. obljetnice vojno-redarstvene akcije Zelena tabla Mala bara uz niz sportskih, edukativnih, kulturnih i memorijalnih sadržaja. Prvog dana održat će se na obali u Pločama dječji programi za učenike od 1. do 4. razreda. Drugog dana u subotu na redu je nogometni turnir za mlađe iz Doline Neretve, zatim rukometni turnir, turnir u stolnom tenisu i šahovsko natjecanje. 13. rujna u nedjelju ujutro bit će budnica ispred crkve u Pločama, a nastavak je i rukometnog turnira te koncert četiri tenora. 14. rujna održat će se brojna predavanja za učenike viših razreda osnovne škole i srednjoškolce, zatim misa za poginule i polaganje vijenaca na tri lokacije u Pločama te prigodni program u Domu kulture Ploče.
1: Klarinetist Stjepo Medo ostaje vršitelj dužnosti ravnatelja Dubrovačkog simfonijskog orkestra do ponovnog raspisivanja natječaja i izbora novog ravnatelja, jer nijedan od troje prijavljenih kandidata nije izabran na nedavnom natječaju.
0: Na natječaj su se javili Naira Satrijan, pijanistica i profesorica klavira u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, pijanisti i skladatelj Ivan Violić te Marin Caporello, magistar javne uprave i odnosa s javnostima, donedavni pomoćnik za produkciju umjetničke ravnateljice igara te aktualni ravnatelj Osorskih večeri.
1: U povodu 400. obljetnice smrti Marina Getaldića u sklopu programa Godine Marina Getaldića Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića Obitelj Marina Getaldića. Održat će se u znanstvenoj knjižnici u 19 sati, napominje autor.
5: Pa ja sam pokušao predstaviti na izložbi tri dimenzije Getaldića, znanstvenik, državnik i obiteljski čovjek. I zapravo sam najviše arheološkog rada uložio za istraživanje obiteljskog. Ja pratim dokumente cijelo jedno stoljeće, od ženidbenog ugovora Marinovih roditelja do pogibije prvog unuka Marinovog u Velikoj Trešnji 1667. Naime, dokumenti su definirali taj raspon od jednog stoljeća. Ono što je meni bilo važno i što sam prvo istraživo su naravno oporuke. U oporuci Marinovog oca, Mata, dominantne teme su dvije žene. Naročito njegova kći jedinica, koje on ostavlja 100 škuda, svjestan da je ona odlučila otići u samostan. Još se ne zna u koji samostan, ali kako u Dubrovniku ima 8 samostana, on svakom samostanu ostavlja po jedan perper. Ona se odlučila za samostan Svetog Andrije, koji je točno ono što bi se reklo u jugozapadnom kantonu Zidina, iznad samostana Svetog Varka i Svete Klare, dakle tu je zapravo jedan samostanski kompleks, tri uvezana ženska samostana. Marin kao da slijedi tu mustru u svojoj oporuci, jer je se zapravo u oporucu samo spominju žene. I to tri kćeri, njegove domaćice u kući, njegova jedina sestra Nika i 4 kunjade.
1: U nastavku 9. festivala komorne glazbe Stradun Klasik u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra večeras u Atriju Kneževa dvora održat će se koncert Baroque and Beyond. Početak je u 21 sat. Najavljuje glasnogovornica Renata Roman Dobroslavić.
6: Nalazimo se zapravo upravo na nekoj polovici festivala. Tri su koncerta iza nas i čekaju nas još tri koncerta. Sljedeća dva koncerta, dakle večeras i 5. rujna, započet će 15 minuta kasnije nego što je zapravo bilo prvotno najavljeno radi održavanja svjetskog prvenstva u vaterpolu u Portu, pa kako bismo izbjegli neku popratnu buku, evo, nekako smo pomaknuli za tih 15 minuta da budemo sigurni da ništa neće omesti koncert. Večeras, kao što si rekla, nastavljamo sa barokom, ali ne samo sa barokom, nego i sa djelima koja su bila inspirirana barokom. Tako ćemo čuti i Baha, odnosno njegovu orkestralnu suitu broj 2 i Bradenburški koncert broj 1, ali isto tako i tri djela kojima su gledatelji zapravo dobili inspiraciju u tom baroknom razdoblju. Zelenku, Vilu Lobosa i sonatu broj 2 žena Izaje koje će izvesti Stefan Milenković. Zatim imamo 5. i 9. koncert naziva U magli, također jedan jako zanimljiv program s djelima Bruha, Šumana, Kleina, ali isto tako i proizvedbu naše dubrovačke pijanistice i skladateljice Marije Grazio. I velika završnica u nedjelju 6. rujna, gala uz naš orkestar, uz Stradun Klasik festivalski orkestar i legendarnog violončelistu Mišu Majskog.
0: Epidaurus festival u Domu kulture u Cavtatu od 21 sat donosi program Recital pobjednika. Nastupit će talijanski pijanist Giancarlo Grande.
1: A Korčulanski barokni festival nastavlja se večeras koncertom u župnoj crkvi Gospe od Sniga u Pupnatu. Program Strings in Time izvešće slovenski glazbenik na gitari i lutnji Izidor Erazen Granfanuer. Početak je u 20 sati.

0: U sportskim minutama dnevnika idemo do stare gradske luke gdje nas i danas čeka naš kolega Mario Buconić. Mario, kakva je danas atmosfera u portu?
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika Izgrada. U portu je u tijeku poslijepodnevni program četvrtog dana svjetskog vaterpolskog prvenstva 4x4. Katarina, mogu reći, sinoć zanimljiv večernji program. Prva utakmica vaterpolista Španjolska-Japan, slavili su Španjolci. Potom očekivano uvjerljiva pobjeda naših vaterpolista protiv Južnoafričke Republike 3-0. A potom posljednje dvije utakmice, Crna Gora bolja od Australije i Hrvatska u 4 seta bolja od SAD-a. Posebno je dobar bio Ivan Vukojević sa 7 pogodaka, jednako dobar njegov brat Antonio među vratnicama. Antonio je bio igrač utakmice protiv Malte, a Ivan je sinoć proglašen za najboljeg pojedinca. Bravo za naše Dubrovčane, inače igrače Riječkog Primorja. U sastavu naše reprezentacije je Filip Kržić, te Hrvoje Zvono, također mladići Izgrada, a izbornik je naš Konavljanin Paulo Obradović. Tako da, odličan je dojam ostavila naša reprezentacija sinoć protiv SAD-a i dobro ispunjene tribine su tome mogle svjedočiti.
0: Mario, danas što nas pak očekuje u nastavku dana?
1: Pa u svakom slučaju, vaterpolistice večeras u 18:50 igraju protiv Grčke, vaterpolisti u 20:30 protiv Crne Gore. Pravom se mogu reći i očekivao današnji susret u ženskom turniru Španjolske i države čije se ime ne smije spomenuti zbog agresije na Ukrajinu. Ali ni čarobnjak danas ne bi pomogao Rusiji jer su Španjolke sve riješile u 3 seta. Dobro je što je više utakmica prebačeno u večernji termin, jer puno je drugačije pratiti ove utakmice kada popusti isparina i onda gledatelji u puno većem broju napune tribine. I vjerujem da će i večeras biti dobra posjećenost, jer Crna Gora je ozbiljan protivnik, pokazali su to u dosadašnjim utakmicama. Za kraj ću spomenuti kako je ovo prvo svjetsko vaterpolsko prvenstvo na kojem nastupa 16 muških i 8 ženskih reprezentacija u ovom formatu 4x4. Do nedjelje ovdje u našem gradu saznaćemo nove svjetske prvake u ženskoj i muškoj konkurenciji.
0: Iz gradske luke javio nam se naš Mario Buconić. Još jednom, Mario, hvala ti i do slušanja.
1: Hvala lijepa, do slušanja.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, tijekom jutra puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar. Navečer će oslabjeti. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 23, najviše od 30 do 34 stupnje.
1: I bilo je to sve za danas u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija. 1, 2,

svi zvonici kad zašute, bit ću otkucaj tog sata, bit ću da ti ravnam pute.

pod balkonom tiha lutnja. Bit ću sve što veliš,

što se nižu oko grada, bit ću nalik snu leptira, što na tvoje vjeđe pada. I kad usneš, bit ću čamac, što te u djetinjstvo nosi. Bit ću srebrni tvoj lanac, bit ću cvijet u tvojoj kosi.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža oglasi.
8: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.

A ja ću vam nešto pročitati i podsjetit ću vas da vas naš dragi sponzor u Kvizogradu, ljudi koji vas vrlo rado nagrađuju srijedom, četvrtkom i petkom, samo podsjećaju na novo radno vrijeme. Pa ako ste dobili nagradu, još niste pošli po nju ili ćete poći u Hanidu, povirit što imaju, što nude. Rade vam ovako, od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati. Subotom su od 8 do 13, nedjeljom zatvoreno. Znači, od ponedjeljka do petka od 9 do 16. Subota od 8 do 13, nedjelja zatvoreno. Sad vas Dube zove na kafu. Dođite.

Jesmo zapamtili da ljetna kina počinju projekcije u 8:30, ma nije najavljena kiša, tako da ću vam pročitati. One night only, samo jedna noć, 20 sati 30 minuta, ljetno kino Lapad. Ljubav u Tanđeru, 20 i 30, ljetno kino Slavica, to vam je drama. A Kristalni planet u ljetnom kinu Jadranu, 20 sati i 30 minuta, animacija. Što je ovo? Prvo, samo jedna noć, komedija, i to romantična. Dobro.

Što se vode tiče, nadam se da je za danas to to, nema najava ni za sutra, a struja, imamo jednu najavu za sutra, Trsteno na vodi od 1 do 53, od broja 1 do 53, sutra ste od 8.30 do 14 sati bez struje. A što se mene tiče, gledam tu neke prognoze i temperature, svako malo padne pa naraste za 2 stupnja, tako da više neću komentirati, vrtimo se negdje od 30 do 32. Do sutra ujutro, lijep vam pozdrav, još ću vam pročitati vijesti i to je to. Davor Dube i More bili su s vama i Seba također, Kate ostaje još neko vrijeme. Do slušanja.

0: U dječjim vrtićima Dubrovniku u novoj pedagoškoj godini upisano je 174 djece, od čega je 130 u jasličkom, a 44 u vrtićkom programu. Na listi čekanja je 32 djece koja nisu ispunila sve uvjete ili nisu napunila godinu dana starosti do početka rujna. Ravnateljica ustanove Dragica Brać.
1: Imamo dovoljno kadra, naravno to je početak i uvijek tako, onda znamo ženski kolektiv to lagano osipanje, ali evo nekako čini mi se da imamo nešto više djelatnika, tako da se nadamo da će svake godine biti veći i veći odaziv na natječaj za odgojitelje, jer evo kako smo i čuli prije, kako su nam govorili, do godine se otvara fakultet, tako da mislimo da ćemo onda u naredne godine, da će biti stanje zadovoljavajuće. Što se tiče ostalog kadra, mogu reći da evo na natječaj za edukacijskog rehabilitatora, nažalost i uz potporu grada za subvenciju edukacijskih rehabilitatora, nažalost nam se opet nitko nije javio na natječaj, kako čujem, tako i u drugim ustanovama, što znači da je baš deficitarno zanimanje i evo poziva, kako čuje, da nam se slobodno javi.
0: Uz prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji se u subotu održava u Zagrebu, okupljanje je planirano i u Rožatu. Naime, naša sugrađanka Katarina Šilje na svojoj Facebook stranici pozvala sve one s dubrovačkog područja koji žele podržati, a nisu u mogućnosti poći na prosvjed u Zagreb, da dođu u 11 sati u subotu ispred crkve u Rožatu i na taj način izraze podršku prosvjednicima u Zagrebu. Neka ovo bude jasna poruka da želimo imati čisti zrak, vodu i tlo i da tražimo od vlasti na svim razinama u Hrvatskoj da to osigura, navodi se u pozivu. U sklopu programa godine Marina Getaldića Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod nazivom Obitelj Marina Getaldića. Predavanje će se održati u znanstvenoj knjižnici u 19 sati. U nastavku 9. festivala komorne glazbe Stradum Classic u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra večeras u Atriju Kneževa dvora održat će se koncert Baroque and Beyond. Početak je u 21 sat i 15 minuta. Epidaurus festival u Domu kulture u Cavtatu od 21 sat donosi program Recital pobjednika. Nastupit će talijanski pijanist Giancarlo Grande. Korčulanski barokni festival nastavlja se večeras koncertom u župnoj crkvi Gospe od Sniga u Pupnatu. Program Strings and Time izvešće slovenski glazbenik na gitari i lutnji Izidor Erazem Grafenauer. Početak je u 20 sati. I sporta. Hrvatska muška reprezentacija u vaterpolu 4x4 došla i do treće pobjede na svjetskom prvenstvu u Portu, svladavši reprezentaciju SAD-a s 3-1 u setovima. Time su vaterpolisti trenera Paula Obradovića izborili četvrt finale, a večeras im preostaje odigrati zadnji susret skupine. Od 20 sati i 30 minuta protivnik je Crna Gora. Do pobjede su došle i hrvatske vaterpolistice 4x4 koje su svladale Južnoafričku republiku s 3-0. Zadnji susret skupine igraju danas od 18.50, a protivnik je Grčka. Vrijeme sutra pretežno vedro, tijekom jutra puhaće slabo do umjerena mjestimice pojačana bura od sredine dana, sjeverozapadni vjetar navečer će oslabiti. More malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 20 do 23, najviša od 30 do 34 stupnje. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, čitala Marija Laptalo, uredila Katarina Lučić-Štampalije.

0: More, more, more plovi.
1: Loviti se mora, preko sinjeg mora.

0: Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Jedna od glavnih tema u gradu proteklih dana bila je plaža za naturističko kupanje na Lokrumu. Uklanjanje table koja pokazuje put do spornog dijela obale, a potom i pokretanje peticije pa i postavljanje novih oznaka na zadovoljstvo svih uključenih, bili su povod za razgovor o aktualnostima s ravnateljicom javne ustanove Rezervat Lokrum Maris Radić. Stanovnici otoka Mljeta upozorili su ovih dana na kršenje njihovih prava na tradicionalni način života, odnosno prava na ribolov u prostoru nacionalnog parka. O svemu više i u današnjim Moreplovima. Glazbeni izbori ovog tjedna potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Davor Batričević, ja sam Katarina Lučić-Štampalija.
1: Ala, guc, ala! Ala!
2: A veslaj, Tonka! Šta me gledaš? Šta ti je? Veslaj!

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije tema koja je poprilično okupirala dubrovačku javnost posljednjih dana. Dakle, riječ je o plaži za naturističko kupanje na Lokrumu. Evo, zaista se dosta o tome govorilo, sve išlo i do razine pokretanja online peticije za povratak, odnosno nekakvo rješenje problema. Drago mi je stoga da sada u našem studiju mogu pozdraviti vršiteljicu dužnosti i ravnateljice javne ustanove Rezervat Lokrum, Maris Radić. Maris, dobar dan, dobrodošao u studiju Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan svima i hvala lijepa na pozivu.
0: Evo, zapravo je dobra vijest, objavili ste to i priopćenjem, da je nekakvo rješenje očito na obostrano zadovoljstvo pronađeno, možemo tako reći. O čemu je riječ?
1: Možemo, evo, nakon uklanjanja nekadašnje FKK oznake dobili smo stvarno jako velik broj reakcija od naših sugrađana i ljudi koji godinama zapravo dolaze i posjećuju Lokrum, ali i tu prirodnu plažu. Kako sam rekla, prirodnu plažu, to je zapravo bitna stavka u tome svemu, jer je riječ o javnoj prirodnoj plaži koja ostaje otvorena svima, kako je to i bilo. I to je zapravo otvoreno svima pod jednakim uvjetima. Tako da očekujemo od svih da se međusobno poštuju, kao i prostor u kojem se nalaze. Smo postavili novu informativnu oznaku kojom zapravo davamo do znanja da se na tom dijelu obale tradicionalno prakticira naturističko kupanje, i naglasiti da tom oznakom nismo proglasili posebno FKK plažu, jer je to plaža posebne namjene, a ponavljam, ovo je u prostornom planu prirodna plaža i tako nismo ograničili prostor nikome, niti smo na iti jedan način, znači, namijenili samo jednoj skupini kupača i posjetitelja. Tako da, evo, mislim da smo nekako željeli i jesmo reagirali mirno, razumno i prije svega po zakonu.
0: I zapravo ističe se, između ostalog, nije riječ samo o plaži, već dijelu obale, je li tako?
1: Tako je, to je dio obale, 300 metara dijela obale koja je zapravo pod upravljanjem javne ustanove Rezervat Lokrum. Mi smo još u izradi plana upravljanja pomorskim dobrom, koji svojom odlukom u pomorskom redu određuje zapravo pravila ponašanja i sve ostalo što ide uz zaštitu prirode, zaštitu okoliša, kao i same obale koja je dio samog otoka.
0: Evo, osim ove teme, jedna od tema koja je bila aktualna također vezana uz to je i golubova špilja.
1: Tako je, znači vela, odnosno golubija špilja, koja se nalazi na južnoj strani otoka, postavilo se pitanje zašto smo je ogradili, zašto smo zabranili pristup. Međutim, to je kriv pristup. Nismo u nijednom momentu na nijednoj strani otoka zabranili pristup nigdje. Ta zaštitna barijera je isključivo za zaštitu strogo zaštićenih ptica koje su tamo nastanjene, šišmiši, čiope i ostala zaštićena vrsta, kao i smanjenje rizika od onečišćenja mora. Zato što nam se tamo događa često da ulaze brodice na motorni pogon koji svojom bukom narušavaju taj mir i ta staništa, kao i onečišćenje mora koje se može dogoditi prilikom ispuštanja ulja i ostalih nečišćenih stvari. Tako da smo mi na taj način priskočili tome da smo ishodili od nadležnih tijela suglasnosti i mišljenja, i to je neka preventivna zaštita prirode koju smo mi stavili zaštitnu barijeru, odnosno bove na samoj lokaciji.
0: Evo, sad kad smo pokrili, možemo tako reći, ove goruće teme ovih dana, možemo se kratko osvrnuti i na proteklo ljeto, na što ste sve bili usmjereni, evo, u turističkom smislu, ali bilo kojem drugom volimo isticati brojke, sad ili ne. Što nam je bitno?
1: Pa da, nekako je uvijek nekako trend rasta, povećanje kojeg smo imali i mi u odnosu na prošlu godinu od 6%. Međutim, nekako javnoj ustanovi nije nikad cilj samo povećati broj posjetitelja, nego ostati usmjeren na ono zbog čega smo i proglašeni rezervatom prirode i što nam je zapravo primarna zaštita, i taj balans između posjetitelja, između potražnje, između sezone i atraktivnosti. Tako da nama je jako važna studija procjene prihvatnog kapaciteta otoka Lokruma, koja je izrađena još 25. godine, a to je sve u okviru znanstveno-stručne suradnje sveučilišta, grada Dubrovnika, turističke zajednice grada i lučke uprave, a izradilo ju je sveučilište u Dubrovniku, i zapravo nam je ona i dala tu neku stručnu podlogu za održivo upravljanje posjećivanjem, i nije nije da uzme samo broj ljudi na otoku pa se usmjerava ka tome, nego uzima u obzir i neke druge aspekte poput ekoloških, infrastrukturnih i iskustvo zapravo samih posjetitelja. Uvijek nekako volimo reći koliko god je ljudi na otoku, uvijek svak može naći neki svoj mirni kutak i ne osjetiti toliku gužvu, premda smo nekako jako blizu gužvovito centru grada, uvijek nekako ljudi nađu tamo svoj mir, ja bih rekla.
0: To je zaista istina, nekako koliko god da ljudi jest na Lokrumu, kao da ima još uvijek malo mjesta za mjesta. Svakoga i za
1: tako je, tako
0: malo
1: je.
0: Mira. Evo, kad već spominjemo projekte i planove, i njih je već bilo godinama zapravo i na neki način neki su od njih i uspješno realizirani još.
1: Tako je, evo, godine. Uspješno naj nekako svježije, što bi rekao, najfreškija neka infrastrukturna promjena je bila obnova stare mlinice u samom dijelu benediktinskog samostana. Iznimno smo sretni jer se pokazalo da takvi sadržaji koji nekako doprinesu kulturnoj baštini i ostaju dio otoka kao nešto da su zakoračili u to vrijeme, i ne želimo i ne pokušavamo ništa pretjerano modernizirati, niti nam to dopuštaju, i držimo se uvijek tih nekih smjernica. Kako ste rekli, ima infrastrukturnih projekata u planu i nekih koji se već, pa reka bih, par godina pokušavaju staviti u prvi plan, međutim to ide uvijek malo sporije zbog same zaštite otoka i ishođenja suglasnosti potrebnih od javnih nadležnih tijela, ali mi smo strpljivi jer znamo koliko je bitno očuvati tu tradiciju i nekako pristupiti jako ozbiljno tom očuvanju kulturne baštine. Tako smo nekako, ispomenula bi možda benediktinski samostan koji uvijek svi pitaju kad će, što će, li radite nešto na tome. Apsolutno radimo. Sretna sam što smo sada u suradnji sa Zavodom za obnovu grada Dubrovnika nekako pristupili tome malo detaljnije, a s obzirom da je ishođena građevinska dozvola, to nam je bio neki prvi korak. Nakon, naravno, kompletne dokumentacije koju smo napravili, krenuti dalje u planiranje nekog hodograma, financija i ostalih aspekata koje trebamo zadovoljiti.
0: Evo, dobro je znati da se na tome radi. Napravit ćemo sad jednu kratku pauzu pa nastavljamo.
1: Može, hvala.

0: Poštovani slušatelji, podsjećam, sa mnom je u studiju danas vršiteljica dužnosti ravnateljice javne ustanove Rezervat Lokrum, Maris Radić. Naravno, pokrili smo temu na turističko kupališta na Lokrumu. Čini se da je ova situacija napokon riješena, a možda također dosta ovako u medijima istaknuta tema proteklih mjeseci bila je i obnova Dockerovih baraka, odnosno situacija sa barakama. Maris, kakvi su planovi?
1: Pa evo, što se tiče Dockerovih baraka, mogu reći sa zadovoljstvom da je u tijeku priprema potrebne dokumentacije za njihovu rekonstrukciju, uzevši u obzir njihovo sadašnje stanje. To je nešto što smo morali napraviti i pokrenuti. Mogu potvrditi da će Dockerove barake u tom smislu namjena ostaje ista, tako da evo, idemo u tom smjeru i kako uvijek volim naglasiti, s obzirom na ishođenje potrebnih dozvola, ne možemo možda uvijek ići tempom koji bismo htjeli, ali evo, kažem, strpljivi smo i želimo nekako da to dugoročno bude uspješno i kvalitetno.
0: Uvijek se postavlja pitanje budućnosti botaničkog vrta na Lokrumu. Evo, i mi smo nedavno imali priliku obići vrt. U odnosu na neke ranije godine čini se da opet izgleda bolje i uređenije, a opet prostora za napredak itekako ima.
1: Pa tako je, kako i u svemu, tako i u botaničkom, koji je, mi gledamo kao dio Lokruma, a ne kao neka zasebna cjelina, zato što botaničkim upravlja sveučilište u Dubrovniku, odnosno Institut za more i priobalje. Oni su stvarno uvijek kolegica aktivna i s novim idejama, mi pokušavamo nekako ići u korak s time i svakako smo razgovarali kako u narednom razdoblju želimo tu suradnju i dodatno još osnažiti, jer ona kako infrastrukturno da prati bolje uvjete za cijelu zapravo botanički vrt, nekako se tu opet događa puno i znanstvenih istraživanja, što nam je isključivo bitno, pa tako i sad imamo studenticu na razmjeni koja tamo pomaže, uči i nekako tim zajedničkim radom se ostvaruju lijepi rezultati, što apsolutno podržavamo i veseli nas to.
0: Osim toga, evo, kroz sve ove protekle godine na razne načine osmišljeni su i projekti i pogodnosti za građane i po pitanju dolaska na Lokrum, posebnih karata i slično. Hoće li biti kakvih značajnijih izmjena u godini pred nama?
1: Pa evo, ja ne vjerujem da će se događati, nemamo u planu neke značajne, ako ikakve izmjene. Nama je uvijek iznimno bitno lokalno stanovništvo i sami taj osjećaj za Lokrum. Evo i mala digresija sad na ovu situaciju s kupalištem što je bilo, odnosno s oznakom FKK na turističkog kupanja. Osjetljivi su ljudi, bore se i za otok, bore se za nekako onaj dio koji njima pripada, odnosno svima nama, i svi ga doživljavamo kao dio nas. Tako da mi želimo da Lokrum ostane ono što jesi, dostupan, da ljudi ne osjećaju da plaćaju neke velike novce za ići uživati u nečemu što je njihovo. Tako da što se tiče našeg stanovništva, prilično sam sigurna da tu nećemo ići u nikakve izmjene i trudimo se uvijek ostati nekako simbolični i fair i nekako da smo tu za njih.
0: Također, kad govorimo o planovima za iduću godinu, a opet sa osvrtom na protekle mjesece, ono čime se zaista može, što se može istaknuti, su projekti, odnosno programi osmišljeni za najmlađe, a i za građane općenito. Tako?
1: Pa tako je, evo sad kako kreće i početak nove školske godine, ali ne bi izostavila ni vrtićku dob, planiram uvijek osmišljavati nove radionice, rekla bih edukativne radionice, kako bi se djeca od najmlađih nekako nogu poznali što je zapravo rezervat, što je otok, kako brinuti o njemu, kako brinuti i o moru i o šumi kao takvoj i nekako pridonijeti na taj način. Tako da nas to uvijek veseli. Zadnja radionica koju smo imali bila je za noć šišmiša, koja je bila jako lijepo posjećena, interaktivna, bez obzira na velike vrućine, i evo, nekako uz tu djecu i odrasli nauče nešto. Roditelji su bili, nisu znali da imamo 12 vrsta šišmiša strogo zaštićene vrste na otoku, tako da i njima bilo zanimljivo, i premda su se mogli malo udaljiti, ostali su i zainteresirano saznali nešto više o tome.
0: Za kraj i nimalo manje važno pitanje, kratko ste još na ovoj funkciji, odnosno vršiteljica dužnosti ravnateljice rezervat Loknum, zapravo sve one koji možda vas zapravo ne poznaju, što znamo Maris Radić?
1: Pa evo, vjerujem da bi javnost moglo zanimati što sam po struci, a to je magistra inženjerka pomorskog prometa, to sam završila ovdje.
0: To je već
1: ovdje
0: za nas dovoljno atraktivno.
1: Da, ja sam to završila tu u Dubrovniku, tako da mi je nekako ovaj smjer, bez obzira na prijašnje iskustvo koje je bilo u nekim sličnim ustanovama, tu sam, mamo reći, najsretnija. Evo, za sad mogu reći da sam najsretnija. Rođena sam tu, odgojila sam se tu, završila školu, fakultet, i nekako me život tu ostavio i ne mogu se uopće zamisliti da živim negdje drugo, ne u gradu i ne blizu mora.
0: Vršiteljica dužnosti ravnateljice javne ustanove rezervat Loknum Maris Radić bila je naša današnja gošća. Još jednom najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vama i lijep pozdrav slušateljima.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku Moreplova idemo do Mljeta i to sa poprilično zanimljivim razlogom. Drago mi je da sada pri telefonu mogu pozdraviti gospođu Anu Stražičić. Dobar dan, želim dobrodošli u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan i bolje vas našli.
0: Evo, razlog našeg razgovora je zapravo vaš sastanak u županiji, odnosno sa županom dubrovačko-neretvanskim Blažom Pezom i suradnicima. Razgovaralo se naime o zapravo ribarenju unutar nacionalnog parka. Evo, kakvim je problemima zapravo riječ?
1: Pa ovako, nas u nacionalnom parku, domicilno stanovništvo nacionalnog parka, imamo posebni status unutar našeg zakonodavstva, zato što vlasnici smo, privatno vlasništvo temeljnih vrijednosti nacionalnog parka je preko 85% koje se odnosi na sve temeljne vrijednosti okolo Malog i Velikog jezera. Da bi se malo podsjetili na to, mnogi ljudi ne razumiju i ne znaju pravu povijest domicilnog stanovništva nacionalnog parka, odnosno katastarske općine Govežari, koja je sada nacionalni park, a koja je bila posebno odvojena za vrijeme Austro-Ugarske, dok je ostatak Mljeta pripadao dijelu autonomije Dalmacije. Mi smo pripadali direktno pod Bečku kraljevsko šumarstvo, tako da smo domicilno stanovništvo sela Goveđari i Bečkog kraljevstva, kraljevskog šumarskog upraviteljstva, je nakon 19 godina suđenja dobilo je status meridanus, to je pravo življenja, koje je izglasano 19. prosinca 1889. godine i tada je potpisana nagodba da se stanovnicima domicilnom na području katastarske općine Goveđari dozvoli ribanje, ali isključivo njima, ali se odredilo točno što i koliko mreža se im je. Jedna, na primjer, jedna prosica, jedna popunica koja nije mogla biti veća od 100 metara, dva senjala malih vršava, tri velike vrše i tako dalje. To su sve tradicijski alati koji su se koristili stoljećima na otoku Mljetu i koji nisu uništavali ekosustav. Kada je stvoren nacionalni park 1960. 11. 11. to su ovi zakonski akti koji su tada doneseni, uvršteni su u statut nacionalnog parka, u kojemu se je još dodala popunica nekih 150 metara. Čak i u našem zakonu, u novome koje je izglasano, ovdje imam zapis da je pod brojem NN38/96 dozvoljeno je domicilnom stanovništvu upotreba svih tih tradicijskih alata, zato što ti alati ne uništavaju ekosustav u okolici nacionalnog parka. Poslije toga 2003. Ministarstvo za zaštitu okoliša, ne nacionalni park, nego domicilno stanovništvo nacionalnog parka, zatražilo je da se uvede obalni pojas, zaštićeni obalni pojas, tako da se spriječi prekomjerno izlovljavanje ribe, zato što su svi iz cijeloga Jadrana navalili na Mljet, pošto je Mljet bogat ribom. Mi koji smo okruženi morem i koji živimo od mora, mi ne lovimo profesionalno, mi lovimo isključivo za prehraniti naše familije. Kako u ovome zakonu piše, sve ovi tradicijski alati s kojima možemo loviti i ne možemo više ni uloviti nego oko 6-7 kila ribe za prehrani naše familije. Mi ne prodavamo ribu.
0: Način zapravo ovo vaše pravo krši, možete li nam to objasniti?
1: Žalosno je to da kada dolaze inspekcijski brodovi, dolaze, zamislite, iz Šibenika, ribarska inspekcija, i onda se još pohvalili su na svojim stranicama kako su dignuli mreže, vrše u obalnom zaštićenom području u nacionalnom parku Mljet, domicilno stanovništvo, gdje mi po zakonu imamo na to svako pravo. Znači, čak ni uredbe koje se nove donose, to na pravo ne mogu dići ako je zakon jači od bilo čega drugoga. Znači, oni krše zakon, a ne mi. U stvari, s time što narade, kažnjavajući samo nas, nikoga drugoga, znači, dižući nama mreže i vrše nikome drugome, pregledavajući samo naše brodove, oni, a nikoga drugoga ne diraju. U tom obalnom pojasu nacionalnog parka naći ćete ribare iz cijeloga Jadrana koji dolaze kočama, raznim drugim brodovima, hvata se sve živo. Zamislite koča koja pokupi sve živo sa dna sa onim velikim svjetlima po 10 tisuća metara može privući ribu i uništiti i oni nose sve. I kako ćemo, mi na kraju ne možemo poj sebi uhitit

0: živo i nose, prodavaju, tako dalje. Dolaze nam koče izvana Mljeta, talijanske, koje bez ikakvog srama love, njih niko ne dira. Ronioci razno razni, da ne govorimo, pa svaka jahta vam ima ronioca koji roni tu i diže. Ronioci koji hvataju jastoge sa bocama, idu na, jeli, dole, hvataju jastoge šakama i nakupe 2-3 vreće jastoge i poče. A u našu mrežu svega uđe jastog ili dva, ako se već ulovi. I to u ono doba kad je sezona lova, jer znate, za svaku mrežu se postoji sezona kada se hvata. Naprimjer, gerarice, evo, uništili su nam gere, tradiciju isto tako soljenja gera, sušenja gera kao i sve druge ribe. Ali gerarica se baca zimi od 10. mjeseca pa do 5. mjeseca. U to vrijeme baca se na posljednjim postama gdje one u jatima dolaze i gdje se mrijeste na vrhu mlade voge. Nažalost, kako se ne lovi mrežama, ta voga ne može ni, ne razređuje se, ne omlađuje se, nego postaje starja i krepava i sama voga, i kada dolazi riba nema se gdje mrijesti i ona ide ča. I ta gerana je čak i ostarjela i više ih nema. I zamislite, na taj način se ubija naša tradicija. Također sa vršama i popunicama koje su se bacale na sekama, s time su se kontrolirale, na primjer, murine. Murene nikad nije se prije mogli najblizu kraja, jer su se uvijek su bile na sekama. I oni crvi češići što su veliki, oni što prude. Jer bi dolazili tamo na uvrševi se ako bi se koja uhitila, ili bi jeli ribu kad bi se uhitila u mreži i tako. Međutim, sada oni su predatori, njih ima svugdje, na plažama, uz rivu ćete naći te češice i te murine i tako dalje. A drugo, kad se jedna životinska vrsta odumire, onda na njezino mjesto dolazi nova, i to invazivna, koja se brzo širi. To nam je i razlog zašto nam se šire ove invazivne vrste koje dolaze, koje uništavaju cijelo podmorje Jadrana.
1: Sad bili ste na sastanku u županiji, kakvi su rezultati, evo, zašto smatrate da ipak će biti nešto riješeno?
0: Pa hvala našemu dragomu županu Blažu Pezu i njegovo pročelnici Klini Marević što su nas stvarno primili, što su shvatili o čemu govorimo kad smo im objasnili povijest Nacionalnog parka Mljet, odnosno stanovništva Nacionalnog parka Mljet, kako se to sve kroz to sve prolazimo i na koji način živimo, jer mi u Namljetu nemamo ribarnice, mi nemamo butige, mi nemamo ništa. Znači, nama je u stvari zabranjeno jesti ribu, jer da poći na hrani svoju familiju i kupiti kilo dva ribe, moramo poći od Dubrovnika. To vam je ovako. Dignemo se jutro u 4 ure, da bi mu pošli autobusom u 5, u 6 je brod, dođemo u Dubrovnik u 8 i onda se uveče tek vraćamo u 8 ura doma. Znači, ko će jesti tu škalfanu ribu kada dođe? Mi isključivo ribamo da bismo prehranili nas, jer ja ako uhvatim kilo ribe ili dva, ako moj susjed stariji koji ne može pojeti na ribanje nema ga, ja ću odnijeti njemu ručak. I to je način da ostajemo na našemu zemlji. A isto tako, moram vam reći, time se je uništila naša tradicija, naš elitni turizam, zato što su se naši turisti koji bi dolazili u naše male pansione, tu bi kuhali im domaću hranu, išli bi s nama na ribanje. Nemamo, eto, više ni galeba, jeli, naših galebarenja, jer mladići bi vodili strankinje na ribanje i pokazivali im okolo vesele stvari, zadržavali su se ljudi i dolazili su ne samo zbog ljepote, nego su dolazili i zbog hrane, zbog naše tradicije, društva i svega, i ostali bi po 20 dana. I to su bili pravi elitni gosti, za razliku od ovih koji dođu na jedan dan, više manje šporkaju svega i svačega, bacaju smeće gdje stignu i tako dalje, zato što im se to dozvoljava, i to nam je turizam.
1: Gospođa Ane, evo, ja sam vas zvala kako bi nam ispričali zapravo probleme s kojima se suočavate, a vi ste nekako nam uspjeli u tome svemu prenijeti, evo, i nekakav dašak Mljeta. Naravno, tradicijski način života želimo sačuvati, to ne samo tako na otocima i, jeli, izdvojenim područjima. Evo, ja vam se samo sada mogu zahvaliti na razgovoru, s obzirom da nemamo baš previše vremena.
0: Samo još samo mogu jednu stvar reći.
1: Možete.
0: Razlog zašto smo se stvarno obratili našemu županu i nekako ne pokazu stvarno povjerenje je, kad je bio na dan općine Mljet, izjavio je da Mljet ima sve preduvjete da bude

0: mjesto u kojem će mladi ljudi željeti živjeti i ostati. Na ovome je da svaku godinu radimo i stvaramo još bolje uvjete za život i njihovu budućnost i ostanak na Mljetu. I kada smo bili na sastanku, stvarno nas je prihvatio i oni pročelnica vrlo lijepo i dogovorili smo jedan još sastanak za desetak dana u vezi privatnog vlasništva, a obećuje da će uskoro pozvati sve one koji su uključeni u ovo ribanje i način našega tradicijskog života od ministarstava, od županije, općine, nacionalnog parka, inspekcijskih ovih službi, policije, pomorske i sve, da će ih pokušati staviti na jedno mjesto i dovesti na otok naš i u nacionalni park i s nama da vidimo što možemo učiniti dalje. I zato mu se stvarno zahvaljujem, jer je prvi koji nam je do sada pokazao povjerenje i koji je prvi zainteresiran za ovako nešto što nas je do sada govorili, jer ovo nije da mi govorimo od prije par dana, ovo je nešto što mi govorimo već godinama i godinama, jer mi smo ti koji čuvamo naš otok, naše more, čuvamo ga za buduće generacije. Nismo mi ti koji uništavamo naše more, nego svi oni došljaci koji dolaze, koji mogu sve činiti, a naše domicilno stanovništvo se jedino kažnjava, jedino im se njima diže, mreže vrše i još se s time hvale. Pa zar to nije žalost?
1: Evo, hvala vam još jednom na ovom javljanju i svemu što ste nam prenijeli. Vjerujem da će se na kraju situacija ipak uspjeti riješiti na ono, kako se kaže, obostrano zadovoljstvo.
0: Tako i u nadi je spasi, ja se isto nadam. Učinili smo prvi korak, pa se nadam da ćemo uskoro i krenuti dalje.
1: Gospođa Ane Stražičić Rodriguez, je li tako, javila nam se sa Mljeta.
0: Tako, Ane Mlječka.
1: Je tako, je poznatija svima kao Ane Mlječka.
0: Jest, ja sam došla kao predstavnica domicilnog stanovništva Nacionalnog parka Mljet i kao predstavnica udruge Ričijak, koja je osnovana za zaštitu vlasničkih prava i očuvanje izvornih vrijednosti u katastarskoj općini Goveđari, odnosno u Nacionalnom parku Mljet.
1: Eto, i dobro je važno da smo i to spomenuli. Još jednom samo pozdrav Mljetu.
0: Hvala, također i doćete na Mljet.
1: Hoćemo, obećavamo. Hvala.

Pred kraj emisije još jedna informacija. Naime, već smo u našem programu izvještavali o tragičnom i preranom odlasku mladog dubrovačkog pomorca i porporelaša Dominika Vidoša. Iz udruge Republika Porporela tim su povodom najavili oproštaj s prijateljem na svojoj Facebook stranici. U 20 sati večeras okupit će se na Porporeli kako bi dostojanstveno upalili svijeće ispod ferala i s bakljama u ruci s ponte kao i na barkama uputili pozdrav i oprostili se od Dominika. Ističe se tako u obavijesti s kojom i završavamo ovo tjedne Moreplove. S vama su bili Davor Batričević za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović i ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Treći rujna. 3. rujna 1773. godine upravi kolegije u Dubrovniku uručena je odluka o ukinuću Isusovačkog reda. 3. rujna 1943. godine njemačke postrojbe su upale u Konavle i zaposjele zračnu luku u Konavoskom polju. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Grgur, Grga, Gordana, Doroteja, Budimir i Blago. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1443. umro je bosanski kralj Tvrtko II. I novi kralj Stjepan Tomaš, kratko po dolasku na prijestolje, na uobičajeni način potvrdio je Dubrovčanima povlastice i ranije povelje svojom poveljom 3. rujna 1444. godine. Vojvoda Stjepan Vukčić Kosača, koji je dugo bio u neprijateljstvu s kraljem Tomašem, u težnji za potpunom samostalnošću proglasio se 1448. hercegom, te se njegova zemlja potome kasnije počela nazivati Hercegovinom. U to doba njegovi odnosi s Dubrovnikom, poremećeni još od 1437. ušli su u znatno zategnutu fazu. Od 1445. zaoštravaju se međusobni pogranični sporovi, da bi se nakon nekoliko povremenih kratkih pomirenja 1450. došlo i do otvorenog neprijateljstva.
0: 1527. i 1528. godine, tijekom i nakon jedne od najjačih pošasti kuge na teritoriju Republike, više je zapisnika i istraga prijavljenih provala, krađa, pokretnina i dragocjenosti iz napuštenih kuća. Najviše takvih nedjela bilo je počinjeno u selima i zaseocima Župe, koja je izgleda od svih dijelova Republike uz Dubrovnik tada bila najviše pogođena kugom. Kopci Matko Mlađenović i Pavao Lučić primijećeni su da noću idu barkom po Ombli i ulaze u kuće zdravih s namjerom krađe. Mjesni pomoćnici Kacamorata, koji su bili odgovorni zdravstvenoj službi u Dubrovniku, tužili su se da se, usprkos strogog kažnjavanja prijestupnika, oni najneposlušniji uopće ne obaziru na kazne. To je potvrdilo i nekoliko svjedoka. Tijekom istrage, koja je trajala od 6. do 12. kolovoza, nakon što su podnijeli mučenje od dva trzaja konopom, obojica su oslobođeni 3. rujna te 1527. godine. Zdravstveni službenici su vjerojatno odlučili da su im boravak u istražnom zatvoru i mučenje za vrijeme istrage bili dovoljna kazna.
2: Kada je 3. rujna 1569. godine izgorio arsenal u Veneciji i tom prilikom stradao veliki broj brodova, Venecija se nastojala uz izgradnju novih brodova domoći zarobljavanjem na otvorenom moru i 5-6 najvećih dubrovačkih. Od tada Dubrovnik uz pomoć svoje vrsne diplomacije vodi borbu protiv Venecije i njezinih namjera. Najvažniji događaj zbio se u rujnu 1570. godine, kada je Venecija pred Svetom Ligom optužila Dubrovnik za suradnju s Velikom Portom, što bi prema mletačkim navodima moglo ugroziti interese zapadnih zemalja. Zahvaljujući činjenici što je Dubrovnik u ovom sporu zastupao poznati diplomat Frano Gundulić, vrstan pravnik i političar cijenjen i u Vatikanu, Dubrovnik je u ovoj prilici dobio podršku pape Pija V, a kada je Dubrovnik uzeo u zaštitu i kralj Filip II, svi mletački napori usmjereni protiv Dubrovačke republike postali su potpuno bezuspješni. Ova zaštita postala je još značajnija kada je u ugovor o sklapanju Svete Lige unesen i poseban član koji jamči Dubrovniku nepovredivost njegovih granica.
0: Isusovci u Dubrovnik počinju dolaziti pojedinačno. Od 1604. do 1612. djeluje misija, a od 1619. do 1639. rezidencija. Kolegij se osniva 1658. Zahvaljujući donaciji i zauzimanju dubrovačkog isusovca Marina Gundulića, gradi se zgrada kolegija. Isusovački red ukinut je odlukom pape Klementa XIV. 1773. godine. Iz tih razloga u dubrovačkom kolegiju, kao što se dogodilo i u drugim kolegijima, prestao je rad. Odluka o ukinuću Isusovačkog reda donesena je u Rimu 16. kolovoza. Upravi kolegije u Dubrovniku uručena je 3. rujna te 1773. godine.
1: Nakon vijesti da su završeni pregovori Cvjetković-Maček i da je 4. kolovoza 1939. godine stvorena Banovina Hrvatska, 2. i 3. rujna te 1939. u Dubrovniku i svim mjestima Dubrovačke okolice održane su proslave, jer su Dubrovnik i njegovo područje uključeni u Banovinu Hrvatsku. Cijeli Dubrovački kraj bio je pod hrvatskim zastavama, a u večernjim satima i iluminiran. U svim općinama pucalo se iz mužara i trombona. Iza toga formirale su se povorke na čelu s predsjednicima općina i mnoštvom naroda s hrvatskim zastavama. U svim crkvama otpjevan je Te Deum. Za vrijeme prolaska povorke klicalo se doktoru Mačeku, Banu Hrvatske i Slobodnoj Hrvatskoj. Time se Dubrovački Kotar konačno odvojio od Zetske Banovine i dočekao trenutak Slobodne Hrvatske, kada su slobodno mogli reći da su Hrvati i istaknuti hrvatsku zastavu.
0: Tijekom Drugog svjetskog rata Dubrovnik je prošao kroz razdoblja talijanske i njemačke okupacije. Talijani su ostali do kapitulacije fašističke Italije 13. rujna 1943. godine, kada ponovno dolaze trupe Wehrmachta. Nijemci su, prema operativnom planu, još u kolovozu te 1943. pokrenuli svoje postrojbe prema obali Jadranskog mora u talijansku okupacijsku zonu i anektirana područja. Namjera im je bila stići prije jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, te razoružati talijansku vojsku koju je padom Mussolinija zahvatilo rasulo. Njemačke postrojbe su 3. rujna 1943. godine najprije upale u Konavle i zaposjele zračnu luku u Konavoskom polju. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: U vremenu prije konačnog oslobađanja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, poginulo je više dubrovačkih branitelja i pripadnika brojnih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 3. rujna 1992. godine, u Platu u Župi Dubrovačkoj, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske prilikom izvršenja borbene zadaće, poginuo je Branko Trklja. 3. rujna 1993. poginuo je pripadnik 144. brigade Hrvatske vojske Josip Zdjelar.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U dječjim vrtićima Dubrovnik u novoj pedagoškoj godini upisano je 174 djece, od čega je 130 u jasličkom, a 44 u vrtićkom programu. Na listi čekanja je 32 djece koja nisu ispunila sve uvjete ili nisu napunila godinu dana starosti do početka rujna. Ravnateljica ustanove Dragica Brač.
1: Imamo dovoljno kadra, naravno to je početak i uvijek tako, onda znamo ženski kolektiv to lagano osipanje, ali evo nekako čini mi se da imamo nešto više djelatnika, tako da se nadamo da će svake godine biti veći i veći odaziv na natječaj za odgojitelje, jer evo kako smo i čuli prije, kako su nam govorili, do godine se otvara fakultet, tako da mislimo da ćemo onda u naredne godine, da će biti stanje zadovoljavajuće. Što se tiče ostalog kadra, mogu reći da evo na natječaj za edukacijskog rehabilitatora, nažalost i uz potporu grada za subvenciju edukacijskih rehabilitatora, nažalost nam se opet nitko nije javio na natječaj, kako čujem tako i u drugim ustanovama, što znači da je baš deficitarno zanimanje i evo poziv ako ko čuje da nam se slobodno javi.
0: Uz prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku koji se u subotu održava u Zagrebu, okupljanje je planirano i u Rožetu. Naime, naša sugrađanka Katarina Šilje na svojoj Facebook stranici pozvala sve one s dubrovačkog područja koji žele podržati, a nisu mogućnosti poći na prosvjed u Zagreb, da dođu u 11 sati u subotu ispred crkve u Rožetu i na taj način izraze podršku prosvjednicima u Zagrebu. Neka ovo bude jasna poruka da želimo imati čist zrak, vodu i tlo, te da tražimo od vlasti na svim razinama u Hrvatskoj da to osiguraju, navodi se u pozivu. U nastavku 9. festivala komorne glazbe Stradun Klasik u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra večeras u Atriju Kneževa dvora održat će se koncert Rock and Beyond. Početak je u 21.15. Epidaurus festival u Domu kulture u Cavtatu od 21 sat donosi program Recital pobjednika. Nastupit će talijanski pijanist Giancarlo Grande. Na kraju i najava emisija. Slijedi dokumentarno-mozaična emisija Prohujalo s vihorom od 22 sata Kronika dana, a potom Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, tijekom jutra puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar, na večer će oslabjeti, more malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 23, najviša do 34 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.
2: Vaš zvuk, vaš izbor, vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika.
3: Jedo ti ga tu.
4: Hujalo s vihorom.
5: You go. Where shall I go? What shall I do?
6: Frankly, my dear, I don't give a damn.
7: A man's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
8: Something you love better than me, though you may not know it. Terra.
9: This from which you get your strength. The red earth of Terra.
7: Well, land's the only thing that matters.
8: Something you love better than me.
9: The red earth of Terra.
7: Terra.
8: Terra.
9: Terra.

Dobar večer, gospođe i gospari. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Prohujalo svih hormona. Četvrtak je i neke sure kao ste naučili na vašim omiljenim frekvencijama slušati ovu nostalgičnu i koliko treba elegičnu emisiju. Bit će tako i večeras. Zajedno smo, onda smo i skupa do 22 sata do kronike dana Hrvatskog radija. Ili što bi rekli u gradu kod Maro i Baro na gradskom zvoniku odzvone 10 ura. Bilo kako bilo, još jedno izdanje emisije Prohujalo svih hormona pred nama. Evo što smo vam pripremili. Dubrovačke ljetne igre su finule, rekli bismo. 77. festivalsko ljeto je za nama. Sređuju se dojmu i svode se računice i pomalo se šapće o onom što će iduće festivalsko ljeto donijeti. A mi ćemo se sjetiti nekih važnih osobnosti, važnih događaja iz povijesti Dubrovačkih ljetnih igara još i večeras u ovoj emisiji. Eto tako, u rubrici Viz za milenij žrtva 20. stoljeća o Josipu Jošku Depolu, prvom direktoru Dubrovačkih ljetnih igara i ravnatelji od 1952. do 1964. To je tekst Mire Muhoberac, pa ćemo se na neki način posjetiti i prisjetiti naše stalne suradnice Mire Muhoberac, koja je redovito surađivala u emisiji Prohujalo s vihorom, ako se mnogi sjećaju njene rubrike Mjesto štambilja priče dubrovačkih raznica. U nastavku emisije ponovno memorijam dramskom dijelu programa Dubrovačkih ljetnih igara, dokumentarni dramski zapis Hrvoja Ivankovića u produkciji dramskog programa Hrvatskog radija. Ono što je zanimljivo u toj gotovo 50 minuta trajućoj dramskoj dokumentarnoj prisjećajućoj spomeni na Dubrovačke ljetne igre su brojni sugovornici koji svjedoče o povijesti dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara. Slušat ćemo Georgija Para, Ivicu Kunčevića, slušat ćemo Joška Juvančića i brojne glumce koji su ostavili važan trag u povijesti hrvatskog glumišta, posebice na Dubrovačkim ljetnim igrama. I negdje pri kraju je lovnik nišnih molaca, bude li vremena i stignemo li jedan mali fragment iz knjige Milana Milišića Dubrovačka srcala. I to bi bilo ono sve što su vam pripremili za večeras, nadam se dovoljno i zanimljivo. Glazba je Evelinska, Bira je Viko Venet, ja sam Davor Mojaš, ovo je emisija Prohujalo svih horom, trebali reći ako vam nisu rekli, a osjećate to u srcu i duši, ovo što slušate je Radio Dubrovnik.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: Viza za milenij. Zrcalo stoljeća. Joško Depolo.
1: Josip Joško Depolo rođen je godine 1916. u Dubrovniku, u Gružu, u očevoj podrijetlom korčulanskoj obitelji i majčinoj dubrovačkoj obitelji Lujak. U Dubrovniku je završio klasičnu gimnaziju, a na Filozofskom fakultetu klasičnu filologiju, grčki i latinski, i povijest. Zbog tragičnih okolnosti u obitelji, odnosno zbog gubitka oca koji je poginuo 1939. u prometnoj nesreći, bio je jedno vrijeme zapravo istodobno i otac i brat, sestri Ivanki i bratu Peru, poznatom dubrovačkom profesoru povijesti. Kao izvrstan poznavatelj talijanskog jezika, nakon završetka Drugoga svjetskog rata upućen je u Albaniju, gdje je jedno vrijeme radio kao profesor u gimnaziji u Draču, te tamo zapravo djelovao kao kulturni zaslanik. U rodnoj Hrvatskoj predavao je u Zadru i Dubrovniku, te radio u Dubrovačkom dječjem domu.

Od godine 1952. dolazi u Dubrovačke ljetne igre, kojima je posvećen sve do smrti. Ravnateljem ovoga uglednoga festivala bio je do 1964. Kraće vrijeme, godine 1972. ponovno vrši dužnost ravnatelja na molbu dugogodišnjih prijatelja iz igara koji su tad morali otići. Od Depolova dolaska, početkom 50. godina, Dubrovački festival zapravo dobiva naziv i status igara. Od 1964. do umirovljenja direktor je programa Dubrovačkih ljetnih igara, brinući se o svim detaljima u domišljanju i realizaciji umjetničkog programa i organizacije, a posebno u ostvarivanju glazbenog programa. Od 1964. do 1983. iznimno je uspješan i ugledan ravnatelj Zagrebačke filharmonije i kreator njezinih velikih ljudskih i umjetničkih uspjeha. Kao vječni obožavatelj i poštovatelj Dubrovnika, Dubrovačke, odnosno hrvatske prošlosti, umjetnosti i književnosti, sudjelovao je kao glumac u legendarnoj izvedbi Držićeva Dunda Maroja 1934. predstavi maturanata Državne realne gimnazije u Dubrovniku u prvoj izvedbi Vidrina Remek djela nakon renesansne praizvedbe 1551. godine, sljubivši renesansu s 20. stoljećem uz stručno savjetništvo Alberta Halera, režiju Ivana Božića i scenografiju Iva Dulčića.

0: Joško Depolo bio je jedan od najvećih hrvatskih poznavatelja glazbe posebnoga, istančana senzibiliteta, iako bez formalnog glazbenog obrazovanja. Izvrstan suradnik na svim područjima glazbenog djelovanja, od dubrovačkih ljetnih igara do zagrebačke filharmonije. Ljubitelji Dubrovačkog ljetnog festivala pamtit će ga kao stalnog posjetitelja apsolutno svih koncerata ljetnih igara od početka do bolesti i odlaska. Suradnici će ga pamtiti kao iznimna poznavatelja glazbenih i umjetničkih tajni, javnih profesionalnih djelovanja, organizacija i manifestacija, do kraja posvećena pozivu i ljubavi prema umjetnicima i umjetnostima, uvijek bez nekoga dodatna vlastita interesa, osim iskrene zainteresiranosti u čaroliju nota, zvukova i pjevanja. Pamtit će ga kao iznimna samozatajna suradnika beskrajne kulture i smirenosti s kojim su htjeli i s kojim bi htjeli biti u društvu stalno. Veliki svjetski i hrvatski umjetnici svjetskoga glasa, od Karajana do Richtera i Rostropovića, od pjevača, solista, glazbenika, redatelja, glumaca, kostimografa, scenografa, zapamtili su ga kao sjajnoga prijatelja svih umjetnika koji je hodočastio za umjetnošću po svijetu i u rodnom gradu s istim intenzitetom unutrašnjega zračenja. Najkamenitije, najvječnije i najduže od svih, gospara Depola sigurno je zapamtio Dubrovnik. Rijetko tko toliko je volio grad kao Josip Joško Depolo. A vjerojatno, nikoga Stradun nije volio kao gospara Joška Depola. Stradun mu je bio prava obsesija. Prolazio je Stradunom svaki dan, godinama i godinama, sa svim mogućim zaustavljanjima. Prolazio je i šetao se Stradunom svaki put vrlo dugo, kao da razgovara s najdražim prijateljem, družeći se sa stradunskim kamenom, zgradama, vratima, izlozima, ulicama, portunima, funjestrama, zelencima, zvonima, golubovima, ozračjem i ljudima, gosparima, gospođama, sinjorinama i djecom koja su ikad njime prolazila i koja će ikad Stradunom prolaziti. Prolazeći Stradunom, Joško Depolo prijateljevao je s Dubrovnikom, s prošlošću, sadašnjošću, budućnošću. Sa svojim i našim životima, bez rezerve mu se, kao i nama, povjeravajući. Bez ostatka mu se, kao i nama, regalavajući i maštajući, zamišljajući i domišljajući sklad svijeta, Boga i grada. Stradun je za Joška bio najljepša i najdulja, najduža ulica na svijetu. Depolova žena Jasna, poznata zagrebačka liječnica, ugledni članovi uže i šire obitelji, obitelji Depolo, Stražičić, Kušpilić i brojni prijatelji, suradnici i štovatelji Joška Depola, dok su s njima i s gosparom Joškom u mislima i srcu bile i brojne druge dubrovačke obitelji, Šperk, Šundrica i druge, oprostili su se od jednoga od najveličanstvenijih i najhumanijih Dubrovčana 20. stoljeća, 29. veljače 2000. u utorak na zagrebačkom groblju Mirogoj.
1: Novi broj Vize za mileni posvetili smo Jošku Depolu, Dubrovčaninu koji je cijeli svoj život ugradio kulturnu sliku Dubrovnika. Autorica Mira Muhoberac, čitao Sebastijan Vukosavić, urednik Davor Mojaš. Radio Dubrovnik.

0: Slušate emisiju Prohujalo s vihorom.
1: Captum fuit, donijeta je odluka
2: quod histriones,
1: da glumci
2: pro quibus supplicavit negromantus,
1: za koje je isko dozvolu negromant,
3: Rogobor u Dubravi, fono memoriam dramskom dijelu polustoljetne povijesti dubrovačkih ljetnih igara.
1: Ovoga ljeta, kad ushtje budu arecitat komedije,
2: ante forum
1: pred općinstvom,
2: et fabricare palcos,
1: i podići gledališta
2: pro comoditate populi,
1: za komoditat puka,
2: modo et forma sicut eis videbitur,
1: načinom i obličjem podobnim volji njihovoj,
2: non obstante quam vis alia parte capta in contrarium,
1: ne obzirući se na bilo koju protivnu odluku. Dignite barjak, igre počinju.
4: 950. godine Ljeko Cvitanović, tadašnji načelnik za zdravstvo i za kulturu, predložio je mene da odem u Zagreb na sastanak za osnivanje tog prvog festivala, takozvanog. Jer Zagreb je zamišljao festival jedne godine samo. A ja sam ga međutim produžio sa onim Brankom Begovićem, koji je bio direktor teatra, i zapravo na svojim leđima je čitav program 50. i 51. a i 52. godine odnio Dubrovački teatar i Gradski orkestar Dubrovnik.
5: Prva stvar što je bila, bila je napravljena jedna ljetna pozornica tamo iza Interuniverzitetskog centra danas, nekadašnje učiteljske škole. I ona je bila, imala ogroman auditorij, a s druge strane imala je i ogromnu pozornicu. Bila je zapravo napravljena kao pozornica vani, jer je teatar bio premalen da bi primio toliku publiku koja je trebala za ljetne igre. Samo postojanje te pozornice tamo govori o tome da se opet mislilo na istu situaciju teatarsku, one kutije, ne? A onda se poslije počelo postavljanjem na Gracu, na Lovrijencu. Da, to je već 52. recimo godina. Marko Fotez je zapravo počeo s tim, i sa Plakirom i sa Hamletom na Lovrijencu.
6: U danima Dubrovačkog festivala oživljena je slavna i bogata prošlost ovog historijskog grada. U festivalskim večerima izvođena su dela Dubrovačke dramske književnosti.
7: Ja sam tu vjeru u te dalmatinske otvorene prostore, trgove, parkove i tako dalje, koji su u Dubrovniku dovedeni do perfekcije, do zaista, da je čudo da to nije prije se nije nikad igralo, osim one jedne Dubravke 33. koje sam prisustvovao, koje je Stroci režirao u okviru Svjetskog kongresa PEN klubova, pa sam kao maturant to došao gledati.

0: Kako je došlo do ideja koja je visila, ne znam, u zraku, u evropskom zraku je bilo, jer su svuda nicali su upravo festivali i svi su nešto htjeli i to je, mislim, samo, gotovo samo od sebe, trebali samo malo nešto taknuti da dođe do toga. Bila je u Dubrovniku sretna konstelacija da su i dubrovački građani i onda vlasti, jer bilo je pokušaj i prije rata. Ja sam sam bio tajnik od Zlatka Balokovića kad smo napravili 38. jednu tjedan dana muzike, koncerata, pa se to nazvalo čak prvi dubrovački festival, jel? Ali nije uhvatilo korijena i na godinu ga više nije bilo, iako smo planirali. E, onda te 50. kad je počela jedna takva ljetna sezona na kojoj su počele predstave na otvorenom, a to su recimo bile iz Splitskog teatra, Zagrebački, Gavelin, Skup. To su bile predstave sa kazališnim dekorom koje su prenesene na ljetnu pozornicu u Dubrovnik, na podijum i samo nisu imali krova. E, a mi smo 51. sa Držićim Plakirom, u suradnji sa Mišom Račićem, mi smo prvi put otišli u ambijent bez dekora. Imamo 36 pozornica u Dubrovniku i on je zbilja jedan u svjetskim razmjerima fantastičan teatarski grad, čitav jedna pozornica.
1: Dohodu glumci! Eto nam Njarnjasa i Garcarije!
2: Svitli kneže, uzmnožna dubrovačka vlastelo, puče! Pred vratima se otgrada glumci i dohodeću naš grad za ukazat nam svoje umjetnje. Vole da budu prikušteni u grad, da učinit nam bahijer vojovne gromani. A uđu!
3: Profesor Deporo i ja, i ja s nama bih bio kako se zove Hugo Luksio i Stjepo Strašić, nismo hodali po gradu i izmislili smo prostore gdje se može šta igrati. Tako sam ja predložio muzičku školu, igrali smo se u muzičkoj školi Skupa. Igrali se i Tirena tamo. Da je Deporo predlagao ispred dvora i u dvoru. Tako da smo mi konačno došli do toga da smo počeli sa 5 raznih nastupa u raznim prostorima, da smo došli do 50 ili koliko. Tako da nema trga i nema crkve u Dubrovniku gdje nije igrano, nešto igrano. A sigurno 90% Dubrovčana ne bi vidjelo Lovrijenca da nije bilo Hamleta. Sigurno 90%. Nego radi Hamleta ljudi su kupovali karte i išli su na Lovrijac. Jako je bilo svega 317 se mjesta i ovako nešto.
4: Joj, koliko smo se puta peli. Peli smo se, peli spuštali. A kao cijeli život. Ideš malo gore, pa onda ideš malo dole. I tako ti je taj Lovrijac skoro kao jedan simbol. Sjećam se kad smo došli, mi smo se u Dubrovniku vjenčali. Marko Fotezija, 46. I on meni kaže, ajde dođi, nešto ću ti pokazati. I mi išli po skalinama gore, išli smo kroz park. I došli smo gore, bio jedan čuvar, otvorio nam je vrata. To je bilo kao turistički objekt jedan. I to smo gledali, popili smo se gore na terasu. Gledali s terase Dubrovnik, divan Dubrovnik, baš je divan. Ne znam da sam išta ljepše vidjela. Biser. I on meni kaže, pogledaj ti to dobro. Ja gledam, kaže, ovdje ćemo igrati Hamleta. A ja ga ovako sa strane pogledam i pomislim, ti baš uvijek svašta fantaziraš. I eto, sad je Hamlet, ne znam koji već, sve sam ih gledala, mnogo ih je bilo. I sad taj Lovrijanac i Hamlet postali su jedan pojam. Jel, kažeš Lovrijanac, znaš da je Hamlet.
5: Jel vičnije sve strelice i metke silovite sudbine u srcu podnositi ili zgrabit oružje? Poduprijet se i moru jada kraju činiti. Umrijet usnut, ništa više. I usnuši do konča srca bol i prirodnih još tisuć potresa što baština su bijeli. To je kraj da živoga poželiš. Umrije, usnut.
6: Ja Marku Fotezu uvijek dižem kapu, jer on je taj koji je se usudio na koncu konca i stvarno počeo jedan posao koji je bio potpuno nepoznat, a imao je stvarno namjeru da od Dubrovnika napravi jedan veliki kazališni centar. Jer njegov Hamlet, ja ne znam da li je poslije bio jedan bolji, ne znam. On može biti, da bi ga mogli nazvat stereotipnim, da nije nikak, ničim unutra eksperimentirao, ali na koncu konca zašto bi na jednom takvom prostoru i eksperimentirao? Jel? Na koncu konca za našu publiku Hamlet je bio i prvi put. Jedna velika predstava jednog velikog Šekspira i na jednom stvarno predivnom prostoru, jedan veliki Hamlet. Maričić je bio stvarno veliki, ja ne znam, glumca ni prije ni poslije koji je, recimo tako govorio, te stihove i koji je bio kadar na takav način odigrati tu ulogu. Ipak se traže nekakav autentični prostor. Taraca, recimo Gavelina, se događala na taraci. Dobro, ne onoj, recimo, nego onoj susjednoj. I ta taraca, jeli, na kojoj smo mi igrali, zapravo Gundulićevoj, onoj, u dvorcu u Gružu, ta je taraca bila autentična, recimo. Dakle, igrali smo u autentičnom prostoru.
7: Da,
6: i sad sva kretanja i sve to trebalo da bude normalno, ili da se sva kreće iz nekog drugog prostora, iz neke druge, iz nekih drugih vrata, iz nekih drugih skala, iza one crkvice na dva razdjela. Publika je bila ispod onoga glorijeta i tamo iznad onih magazina soli, jeli? Takav ambijent kakav je tako bio zvijen i si imao jednu divnu situaciju, razumiješ, da si morao igrati kao da ne glumiš, recimo, nego je moralo biti kao da si stvarno tu na određenom prostoru, na određenom terasi, na određenom kamenu, ti si da postao to lice i ti ne možeš njega glumiti, nego moraš biti taj, evo.
8: Nije tako, gosparu. Ja je pitam u vas. A vaša volja, hoćete li mi je dat, ili ne?
9: A ja ti je ne dam.
10: Ja se sjećam prve tarace koja je igrana u Gružu, u Gruškoj taraci, kad su tramvaji, kako je onda sve koordiniralo, sve se moglo i za vrijeme predstava na ljetnoj pozornici. Tramvaji u to doba nisu vozili Spila, nego s Boninove. Prema to da ne bi zvonjava i ono zujanje ometalo predstavu. U Gružu nisu vozili preko rive za vrijeme dok je trajala predstava.
11: Te godine su bile značajne, jer su tu da jedini temelji i nekakvog repertoarnog promišljanja. Znate, i ja smatram da je dolaskom i vezivanjem Gavele za festival, da se dogodio jedan bitan preokret. Iako se nikad nije u dovoljnoj mjeri angažirao u smislu ni redatelja, ni umjetničkog rukovodioca. On je započeo sa vrlo skromnim mogućnostima dubrovačkim amaterima i nas nekoliko mladih glumaca koji smo tada stasali bili. I tada je, recimo, genijalno, upravo nezaboravnu ulogu napravio Miša Martinović sa svojim Vukom u Taraci. I kasnije, nešto malo iza toga, je napravio Tonko Lonza, sjajno svog predstav u Ifigeniji.
5: Slobodna srca, daj da prvi put na tvojim grudima čistu radost nađem. O Bozi, daj te da i ja u naručju sestre i drugu svom na grudima uz punu zahvalnost ono što mi dadete uživat mogu i zadržati. Ne okljevajte jer je vrijeme kratko.
7: tek vjetar što će jedra da nam nabe, nek svu nam radost na Olimp podnese. Hajdmo, tu treba brze odluke.
6: Ifigenija, to je već nešto drugo. To je, rekao bih, jedna gluma bila već na koturnama. Jer to je već iziskivalo jednu glumu na koturnama kao da si u nekakvom starom grškom teatru. Je to Goetheova bila, naravno, ali svejedno, stih i ambijent i udaljenost od publike i širina prostora ogromna. Kod onoga zida koji ide prema moru, pa skroz tamo gore do onoga puteljka koji vodi gore na grada, pa onda cijela onaj glavni put koji ide iza bazena onoga na gradu. I tu je bila jedna gavelina, genijalna režija, kako bih rekao, kako je iskoristio taj prostor, kako ga je cijeloga za igru. On je bio a gluma se zapravo u tako ogromnom prostoru nije izgubio. Evo, to je to.
10: Kod Gavele je bilo zgodno što je bio eksplozivan, što nije bio riječi, što je vrijeđao, napadao. Sjećamo se pripreme Ifigenija na Gracu, kad je na Mariju Crnobori tako strašno viko, da Marija, koja je sve mogla podnijeti, ona bi se gorko rasplakala. Mi je tako izružio pred onom omladinom i pred onim balerinama i onim svim drostanjima.
11: Ta iskonska potreba Gavele, na koju kasnije jedini u dobroj mjeri naslijedio Kosta Spajić od njega, za stalnim obnavljanjem tog dramskog nasljeđa ili hrvatskom kazališnom baštinom, stalnim preispitivanjem tog dijela se dođe do na koncu sve boljih i boljih rezultata i u ovom izvedbenom smislu. Zato je bila zapravo od ogromnog značaja njegova postavlja Tirene u istom ambijentu gdje se postavljaju skup. Iste godine kad smo igrali premijeru skupa, on je postavljao svoju Tirenu. Opet sa mladim snagama, kao što su bili Neva Rošić, Zorko Rajčić, Banja Drah i tako da. I on je predložio da Kosta Spajić, koji je u toj školskoj godini 53-54. postavio tog našeg skupa na akademiji, da ga 58. postavi profesionalno na igrama. Imao je to u vidu da ćemo mi uspjeti pronaći nekakav novi odnos, da ćemo uspostaviti nove odnose prema dubrovačkoj publici. U prvom redu prema dubrovačkoj publici koju smo mi znali već pomalo u dušu. I sjećam se da je Gavela na svim probama bio i samo bi odlazio gore na vrh gledališta, sasvim gore na vrh, do samih zidina, jeli, i odamo samo udarao štapom kao znak ne čujem sasvim dobro. Tražio je apsolutno perfekciju u svakom smislu. Kad bi dolazio dole među nas, stalno me udarao po bradi i dao mi je glavu prema gore, rekao: tako moraš govoriti, ne mene sebi govoriti u bradu, nego govori da te ja gore čujem.
12: Ja ne znam što ću, ja ne znam sikur co on će radi, ja ne znam.
13: Radio
12: Dubrovnik. Zlato, zlo, ima ga na objevaćem zlojinko. Uplivovo te zlo, se mir izgubi. Sad me se odvrža, njeke me misli obujmiše. Sva zla na me napadoše. I na njega dugo njega, nekde me kogati prine. Zako je.
14: Ako ćemo reći o dubrovačkim 60. godinama, onda su to svakako godine koje se trebaju poistovjetiti sa redateljskim djelovanjem tadašnjeg umjetničkog rukovodioca dramskog programa Koste Spajića. Kosta Spajić ima ogromnu zaslugu među ostalim po tome da je i repertoarski definirao igre za ono vrijeme, ali moglo bi se reći uz neka produbljivanja to vrijedi i do dana današnjega. Spajić je na najbolji način nastavio i produbio Fotezova i Gavelina scenska iskustva na igrama. Definitivno utvrdio Šekspira i Držića kao okosnicu svjetskog i domaćeg repertoara, koji se uz neznatne intervencije u prostoru organski mogu prilagoditi dubrovačkim ambijentima. Kosta Spajić postavio je čitav niz predstava u Dubrovniku, međutim, mislim da su mu među najslavnijima i najznačajnijima Držićev Dundo Maruje, predstava na Gundulićevoj poljani i skup također Držićev u neponovljivoj i slavnoj kreaciji Izeta Hajdarhođića u parku muzičke škole.
13: Ajme, peti su i dukata, dah, djetetu u ruke, jao.
15: Jao si ve meni, u koji vetiča spođoh iz grada.
13: Ne davaj mi fastidija, ne pristaj mi tuzi, ti se pjanico rugaš me.
15: Tebi sam pjan, a tvoj trbolac najbolje zna kako stoji moj trbuk.
13: A nijesam ti danas kad dao pol kutla vina popit?
15: Jesi, sita me si nabojio. Ovo, ovo, od kad sam iz grada nijesam se usro, nijesam počin svojom hranom. O, kutla vine nije dao. Jao si ga meni, jao!
13: Nevoljna mene, tužna mene, tužna mene. Sin mi duka te uze, a ovi mi život uzimni.
16: Mislim da je najvrednije što tiče dramskog dijela Dubrovačkih ljetnih igara, to je da, pazite, oni su 90% bazirane na našoj, takozvanoj, ominozna je riječ domaćoj, ali nemojem kazati domaćoj literaturi dramskoj, nego hrvatskoj dramskoj ove literaturi, i da imadu uvijek puna kledališta, da se traži karta više, da je to jedna specijalna manifestacija kazališta, jedinstvena u svijetu, upravo zbog svojih prostora, da ti prostori rezultiraju jednom specijalnom i mizansenom i glumom, i da je to ono što je najvažnije, i da je to, mislim, mogućnost upravo da i naša literatura, koju od, ne samo preko predstava koju ti ljudi vide ili publika vidi, nego i putem naših publikacija, da prodru u svijet. A s druge strane, to je nastavljanje tradicije, velike tradicije Dubrovnika. Nacija bez tradicije nije nacija, mislim, bez kulturne tradicije, literarne tradicije ne može biti nacija. Prema tome, a mi gajimo tamo našu literaturu od Držića do Vojnovića, i stvaramo iz nje živi teatar. Teatar koji ima i pučki, ako hoćete, teatar. Jer je to zaista jedna pučka kazališna manifestacija.
17: Tako! Sinko moj! Zamčica, gdje ti je? Zaprimi vil, onoj! Na poslu spad ga nije. Ovo je ona vilka, to li ne sje ni ognjene moje stril, ni moj plam ljuveni. Satrion oholas, čin da zna z gorkosti ognjena što je vlas ljubene kriposti.
18: Ukaza budem ja oholim svim vilam, koja je moć moja i što je ljuven plam.
11: Moram spomenuti još jednu dosta važnu stvar koja se tada počela događati, a to je promišljanje kako će, na koji će se način rješavati svi tehnički problemi koji su tada se vrlo, vrlo intenzivno postavljali. Pogotovo nešto malo kasnije, kad se počeo igrati širi repertoar, kad se stvarao veći fundus predstava i kad je trebalo organizirati na više tih izvedbenih mjesta čak i uporedo neke predstave. Uporedo se čak odigravale i dramske predstave. I jasno da smo tada pomislili na to da moramo riješiti nekoliko bitnih stvari organizacionog smisla. To je bilo u prvom redu stvaranje festivalskog ansambla, koji je počeo funkcionirati kao neka vrsta zasebnog umjetničkog tijela. Drugo, da uspostavimo festivalske institucije od kancelarije tajništva do blagajne i tehničkog ureda. A što je najvažnije bilo, da smo upravo tada, kad se počela urušavati ljetna pozornica, sve manje služeći ljetnim igrama, osim za neke operne izvedbe, smo došli na ideju da tamo uspostavimo radionice. I da se uspostavile prvi put pogoni koji su stvarali čitav niz elemenata scenskih, kao što su recimo kompletna rasvjeta, kompletna gledališta. Prvi put sa bešavnim cijevima uspostavljena gledališta. Znate, danas ta gledališta na ljetnim igrama stoje i služe svoje svrsi. Pošto je Miša Raži tih godina otišao u Zagreb i više nije bio tehnički direktor postoje jedan divan entuzijast i čudan čovjek, to je bio Pepo Haklička, koji je bio jedno dubrovačko mladenačko spadalo, ali je to iskoristio fenomenalno da te ljetne igre u tom smislu takve mjere uredi da smo mi u tehnici igara dobili jedan bitan, značajan, ja bih rekao umjetnički element svih naših predstava.

došao na 71. godina i onda Kosta i Izet su odustali od djelovanja na ljetnim igrama zajedno sa ovom smijenjenom direktoricom Fani Muhoberac. I mislim da je to jedan pošteni gest, jer kad je, to je zapravo bila jedna, kako bi rekao, Fani, Kosta i Izet su odlično surađivali i odlično pravili cijeli repertoar, predstave, vodili računa o svemu. Na jedan put se to prekinulo drastično, a na koncu konca, da li je to bilo politički ili nije bilo politički, to je jedno potpuno sekundarno pitanje, jer se dogodio teatarski jedan, kako bih rekao, dovedeno u jednu situaciju u kojoj je trebalo opet sve počinati iz početka, a što je dobro što imamo.

Onda je došao Marijan, naravno, jer i Marijan je jedan od onih začetnika koji je Dubrovačke ljetne igre i započeo i propagirao i tako dalje. I sreća je da je poslije toga došao Marijan, jer Marijan ipak je jedan čovjek širokih pogleda i koji se nije osvrtao na sve te politikanske i političke gluposti koje su napravili 71. godine.

0: Da pod tvojim krovom barbari siluju djevojke. Da kolju i ubijaju koga stignu. Da popiju i požderu sve što se može. A da si ti sprem toga uzvišen kao da se nije dogodilo ništa. Ne, nešto to nije u redu. Pa izjeli su ti čitavi tvoj galski sir. I tri su točka tvoj galskog sira bacili u blato.
1: Pa dobro, Livio, imaš pravo. To je pravna sigurnost po znakom pitanja. To je skandal što su izjeli moj galski sir. Ali skandal je isto tako i to da u ovome trenu obaraju Klaudijine kipove u hramu. Klaudija nije više božica. Za nekoliko trenutaka biće nepretjerano ukusno balzamirana mumija. Spram toga, moj galski sir, ili mislim sir kao takav, naime mislim sir po sebi, nije baš takva senzacija.
0: Balzamiraju Klaudiju. Ne balzamiraju je neki treći nepoznati, oni, nego ti, Aretej. Ti je balzamiraš lično.
1: U redu, ja lično balzamiram Klaudiju. Ne oni, ni mi, ni ti, nego isključivo ja sam. Ti je, u svakom slučaju, ne balzamiraš. Tvoje su ruke čiste. Ti znaš što je samilost, čovječnost, ljubav. Ti bdiješ nad djevičanstvom i integritetom moga galskoga sira. U redu.
2: Siguran sam nešto, kao što je ovo otkriće za me fenomenalno otkriće jednog krležinoga dijela, s jedne strane, s druge strane, vrlo važno za čitavu našu dramaturgiju, suvremenu dramaturgiju 20. stoljeća, da se dakle nekako srodila upravo ta novija naša dramaturgija, ne dubrovačka. Iako neobično cijenim dubrovačke autore, kako se od Držića do Vojnovića, drago mi je da je ušao jedan autor koji nije vezan jezično vezan uz ove ambijente. To je naš veliki pisac koji je evo sada prvi puta u Dubrovniku, za Dubrovnik, otkriven.
3: Ja mislim da se je moralo na festivalu dogoditi jedan novi pomak. Jeli? Jer ovo sve što je bilo do tada, to je divno bilo uklopljeno, to je sve bilo, ali to je imalo jedan visoki standard, jeli? Jednu visoku umjetničku vrijednost, ali ono je postalo opet nekako statično. Nešto, predstave su se redale u raznim prostorima, ali uvijek u prostorima koji su užasno adekvatni tekstovima i tako. Nije se nigdje pokušalo eksperimentirati, pokušalo drugčije razgovarati sa okolinom. Sa gradom. I sad je moralo se dogoditi jedan takav preobražaj. To je drastično, jako drastično napravio Georges Paro, tako da smo mi u tom momentu bili iznenađeni i osupnuti, onda sumnjali smo da li je to ono pravo, da li to može ići, ne može li ići, je li to je bio jedan novi, a svakako da je Georges imao pravo u tome da treba tada napraviti jedan takav pomak. Pa recimo ono njegovo putovanje, je li, sa Kolumbom, s onim brodom i tako dalje. To je stvarno jedan strahoviti eksperiment, je li. Mene osobno nije puno oduševio. Išao sam nekoliko puta s tim brodom okolo, pa to je bila jedna mala avantura. Nevrijeme često puta, onda se odlojili da je nevrijeme spriječilo da brod isplovi, pa se to godio na mulu. I meni je to bilo puno interesantno.
4: Zemlja je zvijezda i mi se loptamo njom. Ta snaga naša pobjedit će taj svečani brodolom. Pjesma će glasna nadvikati olujno more i grom. Na ostrvu čeka nas jutra blagdan sa plavim snom.

0: kraju glumci dijele vino i sardele i tako dalje. Ja sam im večeras, oni to prvi puta radili, ja sam im samo kazao, dečki, nemojte piti i nemojte jesti. To je bitna stvar. Možete, ali ja bih volio da ne. I to je taj stav. On visi gore, admiral visi, ovi dijele vino i hranu, ali ne jedu i ne piju. Mislim, oni su tog trenutka shvatili da je u tom njihova distanca prema publici, da je to taj zastor, da je to što njih čini drugima, što ih čini čak na neki način boljima.
1: Ali to kad su mene uspjeli gore, osobito sinoć, prvi put, kad je taj narod zaboravio da taj Kolumbo, a ne samo Kolumbo, jer Kolumbo nije ustao iz groba, pa, nego ja, da taj uopće čovjek kao takav više ne postoji, da ga nema, da su ga zaboravili, to je takva jedna jeza. Ta jeza je, obično se kaže, neopisiva, ali je stvarno neopisiva. To dole prodavanje suvenira, to pretvaranje zapravo u Kraljevo.
2: Mala sam usupnuta, naime, cijeli ambijenat i sve to toliko dojmi. Međutim, sa samom predstavom nisam baš naočito zadovoljna. To je možda jedan od slabijih tekstova Krleže. Ali je show. Mislim da su glumci izveli jedan izvanredan show koji je nosio predstavu, ma tako da bi možda kamuflirao na neki način biti jednu praznu jednu predstavu koja ovdje nije prazna jer nas toliko zaokupi. Gledaoc malo pogleda na more, on je oduševljen time što se vodi
3: voziti. Dubrovački puk nije to fraza da je živio sa svojim predstavama i sa svojim gradom. To je zaista se tako događalo. Svi su smatrali da moraju na svoj način pomoći tome. Pa ako ništa drugo, kod prenosa stolica, kod lijepljenja brojeva na stolice, svaki je htio na neki način biti koristan.
4: Ja, pa će mi je vrlo drago da se ove kušnje, ove probe čine ovdje u Mokošici. Nimalo me ne smeta. Vjerujte mi, ja po noći slušam to i vrlo mi je rado da to mogu da čujem.
5: Ja mislim da nigdje tako nije grad srastao sa festivalom kao u Dubrovniku. Čini mi se, nije to samo pohvala gradu ili ljudima koji su organizirali festival. Čini mi se da je to jedan odnos kulture tog grada i sveg onoga što se stvaralo u tom.

0: sjećam se i jednog koncerta na kojem je zapuhao veliki vjetar, pa su sve note počele letiti jer to niko nije očekivao, i onda su stanari iz susjednih kuća, svak se trudio da što prije strči dole i da donese što veći broj štipalica da se te note mogu na nekakav način pričvrstiti, da se ne bi upropastio koncert.
1: A ima jedan drugi slučaj u Knežovom dvoru, na jednom koncertu nestalo je struje i publika je nesvjesno izvadila novine koje je držala radi vlage sa stolcima i zapala ih i rasvijetlila dvoranu. To je trebalo 10-15 minuta dok nije došla struja, ali to je bio nezaboravan moment.
0: A glumci koji su dolazili, ja sam barem takav imala utisak jer sam puno imala s njima posla administrativnoga, isplaćivanja i dnevnica i obračunavanja honorara i tako dalje, da su svi bili presretni što mogu biti ovdje. Svi su bili, svima je to bilo jako drago i bila im je velika čast biti angažiran u programu ljetnih igara, i osim toga oni su sav taj novac i dnevnice i svoje honorare, sve su oni to potrošili u ovome gradu.
2: Hamlet nije mora vidio, nije kad imao. Mi smo svi bili bijeli, koliko nas je vatalo sunce prolazeći u ulicama, Stradunom, penjući se, onim skalinama. Mi smo išli spavati, a tovari iz Konavlja su nosili hranu u grad. Tako da smo se sretali na pločama.
3: Pošto ja ustanem negdje oko 12 sati, pola jedan, kako to obično bila u Dubrovniku, ja odmah idem na ručak, ja ne doručkujem. Ja jedem goveđi odrezak u upiju ili bečku šniclu. Nakon toga negdje oko 5 sati idem na lignje i uz lignje jedem miješanu salatu i uz tu salatu pijem naš čuveni bosanski prolječni koktel koji se pravi od jedne trećine šljivovice, jedne trećine šljivovice, jedne trećine šljivovice.
4: O tim glumcima o kojima se kao stalno priča i koje mi tu eto tako vidimo, ja baš ne bih rekao da ih vidim. To da se priča, to da. Došli su ovi i oni iz Zagreba, iz Sarajeva, došli su režiser, ali ja te glumce ne vidim. Nešto su mi sivi. Da ih imaš 10 u autobusu, ja časno reći ne bi znao ko je konduktor, ko su putnici, ko su glumci.
5: Ima tu vrlo poznatih glumaca, vidio sam ovoga, kako se zove, čekaj, Špiru Guberinu. On je došao, jel? Špiro je došao. Onda ima njih još koji dođu svake godine ovdje, jel? U Dubrovniku.
4: Vruće, zgodno je biti u Dubrovniku 2 mjeseca, zaradi se koja para, jedno 3 miliona, a onda se i kupa, ima tu i žena, i cura, i provoda, pa onda ga kao malo i vide, i eto ti.
6: Moj je doživao sa glumcima, vrlo dobar, već dugo nastupao s njima, otvoram ljetni gare, već dugo godina već imam. Statiram, moram da bude tamo uvijek me tražu, iako nisam student, ali isto mogu. Glumska, ljudi su dobri, nisu loši. Oni dobro glume, dobro ulog imaju.
7: Pate largo! Je li kome na svijetu sreća u ruci kako je meni? Je li ko pod nebom gospodar od ljudi kako sam ja?
8: Često smo znali reći, pa to je kamenje istinito ko mene, zvijezde su prave, nisu kazališne, dubrovačko tlo je, sve je to istinito, gluma mora biti istinita. I to je tako bila jedna gavelijanska faza.
9: U malom gradcu vidjet ćete neke stare zidove. Pa danas kad biste vi to pošli srušiti, pa bili biste kritizirani da se prtite u staru dubrovačku graditeljsku baštinu. A nije to iz predstave na Tri kralja što je radio Miše Račić. Ili pogledajte recimo crkvicu u parku muzičke škole koju smo gradili. Gradili jer ona se zbilja gradila, ali ona se radila po zanatu. Tako da na premijeri skupa Dalibor Foretić došao i rekao, govori, ta crkvica je oduvijek tu, govori, jer je pripadala školi. Naš sad njemu rekao, ta crkvica je prije 10 dana završena.
8: Ja kad sam radio svoje prve predstave, tako sam ih radio. Međutim, kad sam radio svoje kasnije predstave, konkretno, već negdje od mog Dunda Maroja, onog 75. godine, već sam odustao od ambijentalnog teatra.

0: kako nagrađuješ oni koji nisu bili u tvojoj službi? A što meni koji sam digao pobinu iz kule te izvukao? To li ćeš meni dati?
1: Ne trebamo više revolucija.
2: Draga gospodo.
1: Revolucija već gotovo.
2: Hoćete li se pobrinuti da glumci budu primljeni kako treba? Čujete li? Neka se s njima postupa kako treba. Jer oni su kratak pregled i sažeta kronika vremena. I bolje će vam biti da poslije smrti dobijete loš epitaf, nego li za života njihov loš sud. Ovaj.
3: Jedna se ruka pruža, a za njom odmah druga. Haljinom ga ovija i obara barkom i crnim
4: kako
3: rogom.
4: Kako si čovjek ti da zagrnuti neći o tamo mi se tako spotičeš?
5: Ja ne znam kako da imenom ti kažem tko sam ja. Ja mrzim svoje ime, draga svjetica.
1: Kaže se
5: tebi to je
1: da je šutnja sveta, a ja upisah u svoj kalendar novu svetiću, svetu šutnicu.
4: Svi to ti, Romeo, k tomu još Monteki.
5: Ljepotice, ni jedno, ako ti to nećeš.
6: Dubrovačke ljetne igre postale su ravnopravnim članom Udruge festivala Europe 56. godine. Vidjelo se iz tog trenutka da je kapacitet Dubrovnika, da su vrijednosti Dubrovnik koji daje, da su izvedbe, koncerti i sve ono što se priređuje kroz Dubrovačke ljetne igre izuzetna vrijednost i prinos svjetskoj kulturi. Zato su iz tog trenutka veliki festivali kao što je Edinburg, Salzburg, Firenca, Bayreuth, Beč, Prag, Varšava, dali su mu odmah apsolutno vrijedno mjesto i nisu ga uopće smatrali drugorazredni. Dapače, bili smo uz bok najvećih i najprestižnijih festivala u Europi. Scenski prostori Dubrovnika su kao Bogom dati da se na njima upravo održi jedan festival. Mi smo do sada iskoristili 64 ili 65 mjesta, pa to je nešto.
7: Mi smo već nekoliko godina povukli smo se u utvrde, u tvrđave, povukli smo se pomalo i van grada.
8: Zdravo da si Isusovo dilo, ke za ljude zale i njihovo ludo dilo na križu ćeš bit svoju kar nemilo provest.
9: Ja sam Bože mudrost tvoja.
10: Oko Ekse Homa nešto čudesno se dogodilo, nekako smo uspjeli od jednog teksta napraviti nešto što je više jedan, skoro bih rekao, jedan poetski događaj bio. A kako je to ipak bila 85. gdje je religija i crkva bila na neki način još daleko potisnuta iz nekog društvenog javnog života, onda je vjerojatno ta slika muke Isu Hrista koju smo mi kao djeca gledali samo u crkvama na Veliki petak, na neki način sam ja to iznio. U smiraj dana to se igralo na Svetom Ivanu poslije zalaza sunca, tako da i taj ambijent doprinio tome da to bude negdje izvan grada ili u nekom prostoru koji je skoro apstraktan prostor.
8: Sad je prišlo vrijeme kad ćeš spoznat slabo svoju, osjetit jakost moju.
9: Jakost Božja prete stupi da se tobom Bog iskupi. Niš se ne boj, Boži sinu.
11: 91. Se dogodilo nešto što je bio i za mene najsnažniji doživljaj i iskustvo i teatra i života, a to je kada je se ta granica između kazališta i života potpuno izgubila i zapravo je Hekuba u to vrijeme bila neka vrsta bumeranga koji me je lupio u glavu cijeli život. Do tada sam tražila da poništim tu granicu da bi teatar postao živ, izlazila na ulice, tražila ulični teatar, a onda se događalo tog ljeta u Dubrovnik da je ono što su bile majke oko Orlandovog stupa pred crkvom Svetog Vlaha, da je njihova tragedija bila jača od onog što smo mi igrali. Međutim, njihovo prisustvo 2 sata nakon toga na predstavi je za nas bilo opet potvrda kroz tu katarzu koju su oni imali kroz tu predstavu da kazalište ima smisla.
12: Ja, ti, mi kraljevi, mi gospodari. Gdje se prikažemo, tu su i carevi za nama. I naše more, i naše tvrđe, i naše crkve, i dvor, sve još tu. Živo. Živo!
13: Moramo reći jednu stvar, a to je da je ipak taj rat ljude jednostavno mlatnuo u glavu. Mlatnuo u glavu kao što ih je mlatnuo u dušu i u srce i gdje god hoćete. Teško se izvući iz jedne takve psihološke situacije. Rat je vrag. I s druge strane mislim da je ipak festival učinio ono što se u datim okolnostima i poslije toga dalo učiniti. Pa recimo, ako se dogodila predstava u Pilama Kunčevićeva, je li tužna, je li? A to je, mislim, jedan interesantan slijed upravo toga eksperimentalnog dubrovačkog nastojanja Open Air teatra. To je dovedeno do stvarno jedne tako zanimljive točke gdje se ušlo u prirodu, gdje više nije okolina ona koja je bila. Ona je, sve smo pošli u jedan, kako bih rekao, u svemir, evo, u svemir, jel, imaš more, imaš, no, imaš predstavu na dvije one, jel, male pozorničice, zapravo, cijeli onaj ambijent igra, sve one stijene igraju, ono fantastično svjetlo, one djeca, ono bjelina, ono nestajanje, ono umiranje, ono, pomorci se vraćaju, ne vraćaju, vraćaju se u mislima, u smrti više nego u životu. To je, ja mislim, jedan dovoljan pokazatelj gdje bi se, ali sad treba naći snagu, treba naći literaturu, treba naći redatelja koji može nastaviti jedan takav trend.
12: Pa da sve to nestane, pa da nam djeca zaboravu i znamen slobode i pođu iskat po svijetu da nam nađu ime, prava, vlast, a ne znadu da je ovo država, ljudi. Država! Pa ako ova tisućgodišnja zemlja slobode valja da propane, a mi homo, braćo, djeco, eno nam lađa naš je u portu, ukrcajmo se, ponesimo barjak i svetoga Vlaha, pa odjedrimo kako naši drevni oci, osretnog li plova. Homo, homo, galebi oblaci će nas pitat, ko ste, koga ištete, a jedra će odgovorit, Dubrovnik plovi, Dubrovnik kopetište, pustu hrid, da skrije slobodu.
13: Ljudi mladi danas vide da to tako je blesavo, se vrti po nekakvim Dubrovnicima, pogotovo današnjemu Dubrovniku koji je daleko, daleko, daleko odijeljen, omeđen, ojađen, bez prometa, bez veza, nema ni željeznice koju imao 900. godine, nema ni normalnog puta, nema ni broda kojega imao 900. godine svaki dan u vezu sa Europom, nema ni to, ima jedan avion i to onda, ako je bura, ne može ni poletiti. Dakle, jedna degradacija Dubrovnika, ne znam zašto se događa, smatram to da je jedan bezobrazluk i da to tako ne može ići.
14: O lijepa, o draga, o slatka slobodo, da rukom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti.

Rogobor u Dubravi. Fono memoriam dramskom dijelu polustoljetne povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Iz vremena današnjeg govorili su Mato Baković, Miše Martinović, Mirjam Ferreira, Izet Hajdar Hođić, Tomo Vlahutin i Ivo Čučević. A ostali su glasovi, zvukovi i prizori, tragovi prošlosti iz tonske arhive Hrvatskog radija. Svjedočili su Marko Fotez, Marija Crnobori, Georgi Paro, Kosta Spajić, Marijan Matković, Božidar Boban, Zoran Pokupec, Joško Juvančić, Ivica Boban i drugi. Autor emisije Hrvoje Ivanković, tonmajstor Delka Milanov, urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija, srpanj 1999.

Народной книжки молятся. One for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies. Gledam jednu od posljednjih služavki koja je ostala u privatnom sektoru. Otkad joj je gazdarica umrla, nema svoje kuće, nego obilazi različite domove. Pokazuje jednu crtu blage retardiranosti i izrazito je simpatična. Gledam je kroz prozor kako krade ruže u vrtu moje susjede kojoj je došla u najam. Najprije spusti torbe pokraj zida, pazeći da se neka ne izvrne i otpočinje jednu vrstu male ritualne predstave za sebe da se ohrabri. Zatim pristupi grmu. Ukrućeno, svaku ružu bere s gestom. Ubraću jednu ružu, pa što? S vremena na vrijeme prekida, vrati i obraća se nevidljivom slušatelju. Iz njene gestikulacije očito je da je iskazuje uvjerljive, opravdavajuće rečenice i da računa sa razumijevanjem druge strane. Za razliku od onoga tko bi efikasno pobrao ruže ili za razliku od onoga tko bi sebe uvjerio da ima pravo da ih bere, ona se nijedan put nije osvrnula da odista provjeri gleda li je tko. Autoritet kojemu se ona pravda uvijek je u njoj. Nema nikakve potrebe da se i fizički nad njom nadnese.

Eto tako, sve što lijepo kratko traje, pa tamo bilo to i proteklih gotovo dvije ure spomenarske i nostalgične emisije Prohujalo s vihorom privodi se pomalo, ali sigurno kraju. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste se sjetili nekih važnih osoba i nekih važnih događaja koje su obilježile Dubrovačka festivalska ljeta, točnije povijest Dubrovačkih ljetnih igara. Rekli smo, već se šuška onom što će do 78. Dubrovačke ljetne igre. Bilo kako bilo, ono što se odaziva na emisija Prohujalo s vihorom pomalo završava, naravno za večeras dogovaramo novi sastanak onog tamo četvrtka ove uste ure novim istim frekvencijama Radio Dubrovnika. Sve vam lijepu nastavku večeri, žele Viktor Lenert i Davor Mojaš. Laku noć!

0: 22 su sata. Kronika dana s Grgom Mrvicom.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije. U Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
1: Predsjednik Milanović podupro subotni prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama kaznenog zakona.
1: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo.
1: Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a na ruske hibridne napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
2: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
3: Unsere Sicherheit ist durch Russland bedroht.
0: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
2: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Žanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
0: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica i podupiramo mjere koje je Njemačka poduzela u tom smislu. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
2: Kao odgovor na njemačke optužbe i na zatvaranje ruskih institucija u Berlinu, Moskva je najavila zatvaranje podružnica njemačkog Goethe instituta. Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika, iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
4: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
2: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente. Predsjednik Putin oštro je osudio i zapljenu broda na udaljenom arktičkom otočju Svalbard, usporedivši to s terorizmom. Norveška je naime na zahtjev Ukrajine zadržala brod u sklopu nastojanja ukrajinske državne energetske kompanije Naftogaz da naplati arbitražnu odštetu.
1: Na sutrašnjoj sjednici vlade na dnevnom je redu odluka o kupnji južnokorejskih 18 samohodnih višecjevnih lansera raketa Chunmoo s pripadajućim raketama za 435 milijuna eura.
0: Bila bi to, nakon zrakoplova Rafala, nabava najvažnijeg oružanog sustava za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Riječ je o strateškom naoružanju velikog dometa. Iako se broj ugovorenih raketa ne zna, Hrvatska tim ugovorom nabavlja balističke raketa dometa 300 plus kilometara kao sustav odvraćanja. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Chunmoo, u slobodnom prijevodu nebesko oružje, trebao bi zamijeniti postojeće višecijevne lansere raketa Vulkan i Grad. Razgovori o suradnji s Južnom Korejom počeli su prije godinu dana tijekom posjeta ministra Anušića Seulu. Na vladinoj sjednici trebale bi se donijeti odluke o nabavi dodatne opreme za bojne zrakoplove Rafale, opreme za nadogradnju komunikacijskog sustava HRZ-a te druge vojne opreme.
1: Kronika dana. Danas istječe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena kaznenog zakona. Na sjednicu vlade treba bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
2: Doživotni zatvor ključna je izmjena kaznenoga zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića koji mu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
5: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, da su biti teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
2: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
6: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
2: U centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
6: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
5: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
2: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
1: Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Igor Rokičić.
7: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
8: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
7: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
9: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
7: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
10: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
7: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
11: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
7: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano jednostavno pere ruke i bježi od odgovornosti.
12: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
7: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
1: Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku o subotnjem prosvjedu.
13: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
1: Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar u karlovačkoj poslovnoj zoni Mala Švarća, u kojem je izgorjelo skladište boja i lakova te susjedni objekt skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji iz Karlovca pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Na rijekama Mrežnici i Korani i dalje je zabranjeno kupanje nizvodno od Male Švarće.
0: Britanski premijer Andy Burnham i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su u Downing Streetu o ilegalnim prelascima migranata, ratu u Ukrajini i odnosima Velike Britanije i Europske unije. Burnham je rekao da dvije zemlje moraju uvijek biti korak ispred kriminalnih skupina koje mijenjaju svoje metode prijevoza ljudi preko La Manche. London je najavio slanje dodatnih 45 policajaca na plaže u zapadnoj Francuskoj u nadolazećim tjednima, čime će se gotovo utrostručiti raspoloživi resursi na tom području. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se 100 njegovih pristaša s transparentima Mladić, srpski heroj i junaci nikada ne umiru. Prema pisanju tamošnjih medija, trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10,000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña, svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanjem mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
14: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
1: Kronika dana. Dan je Virovitičko-podravske županije. Otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, a potpisan je ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8 milijuna i 700 tisuća eura. U Virovitici je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima, evo njegove izjave nakon otvorenja vrtića.
15: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta. Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
1: U susret novoj školskoj godini u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
16: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
1: Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana 7. ovog mjeseca, potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
17: Nema riječi o odgodi, trenutno se provode evo završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači, ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači, jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su skupa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će normalno moći funkcionirati.
1: Belgijski državljanin uklonio je dio žičane ograde pod naponom oko svoje kuće u uvali na Visu. Tvrdi da mu nije bila namjera privatizirati obalu i sprječavati prilaz moru, nego se htio zaštititi od koza koje lutaju tim područjem. Odbacio je navode da je on izgradio kuću i betonski mol, tvrdeći da je tamo sve već bilo izgrađeno godinama prije nego što je kuću kupio. Protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog zagrađivanja prometa pomorskog dobra.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINA putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
1: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je poslijepodne svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac Podravke Agri u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se sutra i preko sutra u dvijema oračkim disciplinama, plug ravnjak i plug premetnjak. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenta. Smatra kako domaća poljoprivreda ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti svoje goleme potencijale i resurse.
18: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj su u Grabovcu, kraj Osijeka u Osječko-baranjskoj županiji i natječu se za titulu najboljeg svjetskog prvaka u dvije discipline u oranju. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No, obrada zemlje mora napredovati. Nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema. Ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih. ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada što, je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje. Svim natjecateljima ovdje želim oštro oko, mirnu ruku i dobre rezultate.
1: Sport. Pripremio Damir Ramić-Kovačić.
19: Dobro večer. Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije Vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljen je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura. Na teniskom US Openu od sinoć više nema hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je Dino Prižmić izgubio od Tomija Pola, Adona Vekić od Dan Lee. Brončanom medaljom Mateje Pardov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4.500 sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
20: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjosti povremeno uzumjereno, ponegdje i povećano na oblaku. U noći rano ujutro na sjeveru bila ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a u gorio i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu je prvom dijelu dana puhala slaba do umjerena bura, pod novelebitena udara jaka, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bila je između 28 i 33, a u Dalmaciji do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na sjeveru unutrašnjosti su porast na oblake, lokalno može biti ponekog pljuska. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano. Još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu unutrašnjosti prolaze na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer mjesecimice kiše ili poneki pljuzak. Vjetar većinom slab, od sredine subote prolaze umjereni jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u subotu i jugo navečer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. U nakopnu dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutra je razmjerno svježa.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije. U Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
1: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama kaznenog zakona.
1: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.

nikad ne zna.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da svako javno okupljanje u kojem je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale prekjučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović predao je prijavu Ministarstvu zaštite okoliša zbog štete u okolišu u Gospiću. Poručio je da time želi natjerati vladu i ministarstvo da na brže saniranje štete.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste i da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
4: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta. I po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije, nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost te optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
5: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se stotine njegovih pristaša s transparentima "Mladić srpski heroj i junaci nikad ne umiru". Prema pisanju tamošnjih medija, trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10.000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
1: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Vijesti. U ponedjeljak počinje nova nastavna godina za više od 440.000 učenika. Prvašića je oko 36.700, malo više nego lani. O početku nastavne godine u središnjem dnevniku HTV-a govorio je resorni ministar Radovan Fuchs.
6: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend.
0: Sport. Pripremio Damir Ramić Kovačić.
7: Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda, objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura.
0: I upravo smo primili vijest kako je oko 23 sata izbio požar na području Rupotina i Ninčevića iznad Solina. Vatra je planula unutar naselja, pa vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje požara i zaštitili obližnje kuće. Dodatne probleme stvara jaka bura koja puše na tom području.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano ujutro na sjeveru, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena naoblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Neću misliti na tebe.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21.